0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind om morgenen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sissal og I'm not crying, I'm dancing. Godmorgen.

Down Here Without You. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

Der er altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle og Uden Dig.

og Policy of Truth, 6:04 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods. Men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål og svaret. Jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200 hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode, gamle, analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

For 25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det et niveau længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap. Men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen. Og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. Fem lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt hele boykot sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: 6.05 P4 Trafik. Stille og rolig tirsdags tidlig morgentrafik. Det er, hvad jeg kan byde på i Trekantområdet indtil videre. Ingen problemer, med andre ord, fuld fart på morgentrafikken.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Peter, har du lagt mærke til, at vores cykeltur på vej på arbejde er blevet hurtigere?
1: Nej.
2: Nå.
1: Det har jeg ikke.
2: Okay.
1: Den er jo hurtig for mit vedkommende. Ja, 3-4 minutter, ikke?
2: Ja, den er lidt længere for mit, ikke? Jeg har lige været 4,5 kilometer mere end dig.
1: Hvad er forandret?
2: Nu bliver det meget, meget lokalt. Men hvis man nu er kendt i Vejle, så ved man, at for enden af dæmningen, sådan lige omkring Vejle station, så er der også et lyskryds.
1: Ja, det der, ja.
2: Det brokker du da tit over, at man kan holde for rødt der i en evighed, og vi skal lave et venstresving, så vi skal holde for rødt 2 gange. Det kan godt tage sin tid.
1: Ja, for der er jo sjældent trafik på den tid af dagen.
2: Ja, og du har slet ikke lagt mærke til, at det har ændret sig, så nu bliver det, altså nu registrerer det, når man kommer.
1: Nej,
2: det gør
1: jeg
2: det.
1: Ikke lagt mærke til.
2: Den bliver grøn nu, når du kommer kørende.
1: Gør den det?
2: Ja, jeg har testet det en hel uge nu.
1: Okay.
2: Altså, hvis der ikke er biler, der skal den anden vej, ikke?
1: Ja, ja, det er
2: altså,
1: klart, ja, ja.
2: Jeg så er det blevet lidt smart,
1: ikke? Tænkt, at det er, jeg er lykkens Pamphilius i den her uge, det er rent held.
2: Ja.
1: Jeg har ikke tænkt det som en trafikforandring.
2: Det er en trafikforandring. Det er blevet lidt smart lyskryds, der skifter, når man kommer. I hvert fald på det tidspunkt, vi møder på.
1: Det er den 12. maj. Jeg skal lige skrive det i kalenderen, fordi fra nu af bliver turen til arbejde jo fuldstændig anderledes.
2: Se, jeg vidste, du ville blive glad. Du har så ikke opdaget det. Det er lidt skuffende.
1: 12. maj. Sikke en drejning, mit liv tog.
2: Mm.
1: Nå. Jamen,
2: det er livskvalitet, det her.
1: Det glæder jeg mig til. Og jeg skal lige følge op på det i morgen.
2: Ja, lige.
1: Fordi altså, hvis der bliver den mindste uregelmæssighed i løbet af den her uge i det kryds for mit vedkommende.
2: Så ringer du.
1: Ja, så vil jeg sige, at du skal lade være med at løbe med en halv vind. Men altså, indtil videre, jeg tager det til mig. Så tjekker.
2: Godt.
1: Tak for trafikinfo.
2: Ja, det var så lidt.
1: 10 minutter over 6, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Annika her med Livsforladt. Klokken er 13 minutter over 6. Og Sara, jeg kan lige så godt sige det. Vi skal lige høre det, vi kalder en alternativ fødselsdagssang om et øjeblik.
1: Hvem skal vi fejre i dag?
0: En fødselar, som fylder temmelig mange år, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Men som alligevel stadig fylder i hvert fald lidt her på P4. Navnet er Steve Winwood.
1: Hvem er det, det er?
0: Ja. Jeg er jo med på... Og jeg kan også se det på dig, at hans navn ikke som sådan siger dig så meget lige.
1: Nej, ikke lige.
0: I første hug. Men min påstand er jo, at du kender ham bedre, end du tror.
1: Okay.
0: Jeg har faktisk et lille klip, hvor der går 9 sekunder, før svaret giver sig selv.
1: 9 sekunder?
0: Ja, og
1: okay.
0: hvis du kan gætte fødselaren, eller bare måske sangen, inden for de der 9 sekunder, så giver jeg en øl i lufthavn.
1: Okay.
0: Det, der starter vi. Jeg er i gang med at gøre en kort historie lang.
1: Kan jeg godt
0: okay, men du får lige her de der 9-10 sekunder til at identificere, hvad det er for en sang, som gør, at du kender Steve Winwood. Den lyder sådan her. Så er der ikke lang tid tilbage. Er du klar?
1: Nej.
0: Vi ikke også?
1: Jo, Whitney Houston. Hej, Anna.
0: Ja. Det er bare ikke Whitney Houston.
1: Nej, det kan jeg godt høre.
0: Det her er Winwoods original version, men du har fuldstændig ret. Det er den sang, som vi...
1: Har han lavet den ægte?
0: Nu tager du forskud på begivenhederne. Ja, det har han. Men det er jo selvfølgelig den her version, vi spiller mest på P4 lige for tiden. Det er jo en fed sang.
1: Altså,
0: uanset. Og det er også derfor, du startede med at sige Whitney, ikke? Fordi jo. Det er uanset, hvad du gør ved den her sang, så er den stadigvæk fed.
1: Ja.
0: Men det er altså Steve Winwood, der har lavet originalen.
1: Nå.
0: Og han fylder altså 78 i dag. Og det der... Nu bliver historien...
1: Jeg kan ikke lige kapere, at vi også lige skal til at fejre ham. Jeg skal lige komme over chokket over, at den findes i en anden version. Ja. Det siger måske noget om min alder, men...
0: Men det der er med det er, at Winwood... Fordi vi skal jo frem til en eller anden alternativ fødselsdagssang. Han er kendetegnet ved at være multi-instrumentalist. Altså, han kan spille alle instrumenter selv, og han gør det også på nogle af sine indspillinger. Der er rigtig mange kunstnere, der siger, at jeg kan spille mange ting selv. Men Winwood kan spille alle ting selv, og han har også gjort det. Og der findes ikke så mange af dem, men de findes, og en af dem spiller vi faktisk ret tit her på P4. Og det er jo en mand. Du kan godt høre det allerede nu, ikke?
1: Jo.
0: Han spiller altså en vild bas. Han spiller trommer på et vanvittigt niveau. Klaver spiller han også, mest af alt så altså guitar.
1: Sådan?
0: Det, ja, det kvalificerer ham jo så rigeligt til at levere en alternativ fødselsdagssang til Steve Winwood.
1: Jeg er stadig i chok, men tillykke.
0: Tillykke til Winwood.

0: Vi fik slet ikke sagt, at det her det er Prince.
1: Nej.
0: Men det er det.
1: Det er det.
0: Og det var en alternativ fødselsdag fra Prince, som vi brugte, fordi Prince er multi-instrumentalist, og det var dagens 78-årige fødselar også, eller er. Steve Winwood lever stadigvæk, og det var på den måde, vi kom rundt om det. Det var på den måde, jeg fik gjort en kort historie lang.
1: Ja, det er du god til her til morgen. Ja, det kan godt være, det føles lidt langt her til morgen, men...
0: Nu er det tid til Coldplay. Klokken er 19 minutter over 6. Her er Clocks. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Coldplay her med Clocks. Klokken er 23 minutter over 6 på en morgen, som man sådan, hvis man kigger på det visuelle, kunne kalde for den ret postkortagtig morgen. Er det ikke det, der er meget smukt overalt?
1: Postkortagtig.
0: Ja, solen skinner, og det lugter lidt af forår, selvom det også er skidekoldt og sådan noget. Men Line Porse holder øje med postkort-trafikken her i Trekantområdet. Hvordan går det, Line?
1: Jamen, jeg kan faktisk godt tilslutte mig, fordi jeg kigger på et kamera ved Kolding, og der kan jeg faktisk se sådan en virkelig flot himmel også. Så jo, tjek til postkort. Du har ikke noget at grine sådan af Peter for
2: sig. Nej, undskyld.
1: Ja.
2: Det var en rigtig, rigtig god beskrivelse af den her morgen,
0: tak,
2: Peter.
1: En god beskrivelse af morgentrafikken, den kan jeg til gengæld sådan, også krydre med, for jeg kan sige, der er faktisk overhovedet ingen problemer i morgentrafikken.
0: Sådan. Alt, hvad du har brug for at høre om postkorttrafikken og trekantområdet i det hele taget, det kan du høre her hos os.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Det var Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der skal laves en ny model for, hvordan skolerne i Vejle Kommune får penge. Populært sagt bliver pengeposen i dag konstant ændret, alt efter hvad der sker med elever. Hvis en elev flytter eller skal have ekstra hjælp, så skal der ændres i regnskaberne. Flere end 1000 gange på et år bliver der rettet til. Og det er et frygteligt bøvl, siger formanden for skolelederne i Vejle Kommune, Henrik Havnsgaard Christensen, der også er leder af Kirkebakkeskolen.
3: Der er rigtig mange forhold, der gør sig gældende, og de er ret komplicerede, de ressourcemodeller, vi har i dag.
2: Og det gør det svært for skolerne at planlægge, for økonomien ændrer sig hele tiden frem og tilbage.
3: Jo flere parametre man har inde i forhold til at justere, jo mere usikkerhed kan der komme. Altså, det vil sige, at man ligesom ikke kan regne med, hvad man får penge, og deri er der et problem.
2: Nu er der så planer om at lave om på måden, pengene bliver fordelt på. Og her håber Henrik Havnsgaard Christensen blandt andet, at der bliver lagt større vægt på, at skolerne fra hver skolestart ved, hvad der er i pengekassen.
3: Vi håber da på at få en forudsigelig model, en transparent model, en model, hvor vi som ret tydeligt viser, hvad vi har til at starte med, så vi ved, hvad vi kan bruge. Og ikke alt for mange justeringer, andet end de naturlige. Og naturlige justeringer, der mener, at der vil jo være elever, der rejser, og der vil være elever, der kommer. Og der vil være en justering i det, men ellers så vil vi gerne have så tydelighed og transparent i det som overhovedet muligt.
2: Her klokken 8 begynder der et møde i børne- og familieudvalget i Vejle Kommune, hvor de skal snakke om, hvordan pengene kan fordeles på en mere enkel måde. Når der om 2 år skal være EM i dart, så kommer det måske til at foregå i Billund Kommune. Kommunen har været i dialog med Dansk Dart Union om ideen, og senere i år bliver der sendt en officiel ansøgning om at blive vært for mesterskaberne, der afholdes i 2028, skriver Jyske Vestkysten. Borgmester Stephanie Storbank fra Venstre fortæller, at Dansk Dart Union fik øjnene op for Billund sidste år.
4: Vi har haft et rigtig godt samarbejde med sådan et ungdomsdart-turnering på internationalt niveau sidste sommer, og det er der, hvor Dansk Dart får øje for det, for hvad det er, vi kan levere i forhold til både til forhold til faciliteter og rammer og frivillige og andet af det setup, vi har.
2: Stephanie Storbank mener, at sådan et stævne kan bruges til at vise, hvad Billund Kommune kan, men der er lige et stykke vej til at få aftalen i hus.
4: Der er jo rigtig mange ting, der skal flaske sig, altså at man skal først og fremmest vælge, at det skal være i Danmark, og det må vi jo afvente og se, så det, jeg synes, det er svært at vurdere, men for at det overhovedet kan lade sig gøre, så skal vi jo være klar på at søge ind på det sammen med Dansk Dartforbund, og det er vi.
2: Ifølge Stephanie Storbank er det først til efteråret, det bliver afklaret, hvor EM i dart skal foregå.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag ud på eftermiddagen, så vil der være mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i dag mellem 11 og 14 grader, så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og

0: Det var Bastille her med Pompeii, 7:07.
1: Hvis du nu er klar på at holde en helt magisk grundlovs havefest i din have fredag den 5. juni, så skal du lytte ekstra godt efter nu. For grundlovsdag, der skal vi igen i år fejre demokratiet med havefester rundt i hele landet. Og vi håber, at I alle sammen, der lytter med, vil være med til at fejre dagen i jeres haver. Og så er det planen, at vi kommer til en af havefesterne her i Trekantområdet.
0: Ja, og sidste år, der var vi hjemme ved Louise og Jesper i Kolding. Skal vi ikke lige høre, hvordan de egentlig synes, det var?
2: Jeg synes, det har været hyggeligt. Der har været gang i den her, og jeg tror, folk har hygget sig, fået god mad, snakket, og ja.
3: Det har været så hyggeligt. Det her med at få en anledning til at mødes, det er jo altid godt.
1: Ja, det er altid godt at få en anledning til at mødes, og der er ingen tvivl om, det var hyggeligt der sidste år.
0: Så hvis det er dig og din havefest, vi skal komme og sende radio fra... Ja, vi sender faktisk radio fra din havefest, hvis det bliver dig. Den 5. juni fra kl. 16 til 18, så skriv til os nu på 1212'eren. Start din besked med et tretal, et k og et mellemrum.
1: Og det er egentlig ret simpelt. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal stille med din have, og så skal du få nogle gæster til at komme. Sådan 20-50 stykker. Det kan være naboer, kollegaer, venner, familie, hvad som helst. Så kommer vi med vores radioudstyr, og så kommer vi også med grundlovspakken. Den indeholder blandt andet mad og drikke, popcorn, kage, pynt, havespil, men også alt muligt andet underholdning.
0: Så hvis vi må komme og holde havefest ved og med dig, så skriv til os nu på sms'en. Du skriver til 1212 og starter med et tretal, et k og et mellemrum.
1: Fortæl os lige, hvorfor det skal være dig, vi skal holde havefest ved. Hvor ligger din have? Kan du skaffe gæsterne? Og du skal altså overhovedet ikke holde dig tilbage, hvis du bare tænker, det kunne være lidt sjovt det her. For inden de kommende dage, der udvælger vi, hvem vi skal komme og holde havefest ved på grundlovsdag.
0: Ja, så hvorfor skal det være dig, vi skal holde havefesten ved? Kan du skaffe gæsterne? Og hvor er det, din have ligger? Skriv til os, så vælger vi altså her inden for de kommende dage, hvem vi skal komme og holde havefest med. Grundlovsdag.
1: Det bliver fedt. Du skal afsted, Peter. Det er jo også dig, man får besøg af.
0: Ja, ja. Jeg skal ud i haven.
1: Ja.
0: Det bliver hyl, som man siger. 3K mellemrum. Skriv til os og send til 1212. Her er Teddy Swims med Mr. Know It All. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.

0: Det var Teddy Swims her med Mr. Know It All. Klokken er 7:18. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vejret ligger delme hårdt ud her til morgen. Det er så smukt, som man næsten ikke kan være i det. Hvor lang tid skal vi regne med, at det var ved? Hvad kan vi se frem til?
1: Ja, altså det er i hvert fald en flot morgen. Der er lige en lille smule skyer et par enkelte steder, og det er altså noget, man skal nyde her til formiddag, fordi i løbet af eftermiddagen og aftenen, så bliver det noget mere skyet, og vi har endda udsigt til mulighed for byer, og i aften og nat nok også et lidt mere sådan sammenhængende regnvejr. Til gengæld så kan man starte ud med en 4-7 grader her fra morgenen af, så man skal måske stadigvæk lige have en lille jakke på eller nogle vanter, hvis man skal ud på cyklen, men man kan altså komme afsted i tørvejr. I løbet af dagen kan vi nu op på sådan en 12-14 grader, hvor det bliver varmest, og vinden den er sådan en let fra nordvestlig retning, og senere der frisker den altså lidt mere op og drejer om i vesten, når der også kommer lidt flere skyer ind. Så en fin formiddag, og så kan vi så debattere, hvordan det bliver i eftermiddag. Eller efter, det.
2: Jamen, det er da dejligt, at vi har været tidligt op, så tror jeg bare, vi skal konstatere. Ja.
0: Cecilie Sand Nørholm, lad os mødes til værdebat kl. 18:15 i radioen, så straks vi ved der. Nej, tusind tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Nu er det tid til Lars H.U.G. og den her, der hedder Elsker dig for evigt. 17 minutter i 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det var Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer. Klokken er 7:09. Og Line Porse vil lige sige noget om trafiksituationen.
1: P4-trafik. Melding fra E20 E45 sydgående forbi Kolding. Det er i motorvejsudvidelsesområdet. Først så er der tæt trafik fra omkring motorvejskryds Kolding. Og også hvis du skal på motorvejen, mere præcis ved 63 Brandrup Dam i sydgående retning, skal du lige være lidt ekstra opmærksom, for på selve tilkørselen har vi nemlig en væltet vejarbejdskejle, som giver lidt opbremsninger og også nogen, der kører hen over kejlen. Det var altså på selve tilkørsel 63 Brandrup Dam i sydgående retning.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og nu skal vi have uddelt 12 point.
4: Denmark. And finally, Denmark 12 points.
5: Denmark 12 points.
3: Ja, vi håber jo, det kommer til at lyde sådan på lørdag. Men allerførst, så skal vi lige have afholdt den allerførste Eurovision-semifinal. Der var den.
0: Der var den.
3: Det sker i aften. Og selvom Danmark først er med i semifinalen på torsdag, så varmer vi altså op og låner pointsystemet fra Eurovision her til morgen.
0: Ja, så hvis du, der lytter med, altså skal give 12 point til bare én ting. Altså simpelthen fokusere på én ting, som skal have 12 point ved din morgen. Hvad er det så? Skriv til os på 12-12'eren. Start med et tretal, et K og et mellemrum.
5: And 12 points goes to...
0: Må jeg starte?
3: Ja.
0: Jeg vil gerne give 12 point til min cykeltur herhen, fordi det foregik på en frisk pumpet cykel.
3: Nej!
0: Og der kender man godt forskellen på, yes, at om mandagen at køre på flade hjul,
3: ja,
0: og så tirsdagen at tage den på frisk pumpet cykelhjul, som altså giver en...
3: Det føles, ja, som man er kommet i bedre form.
0: Jamen, det føles som at flyve.
3: Ja, præcis.
0: Simpelthen på arbejde. Så lige præcis cykelturen på arbejde giver jeg 12 point. Det kan lyde som en lille ting, men 12 point er det hele værd.
3: Min tur.
5: And 12 points goes to...
3: At jeg i dag har husket hele min madpakke.
0: Sådan der.
3: I går glemte jeg halvdelen af den. I dag har jeg det hele med. Det kan kun blive en god tirsdag.
0: Jamen altså, vi kaster gerne Jørgen Demylius og 12 point efter din morgen også. Så fortæl os, hvad du vil give 12 point til ved din morgen i dag, og også hvorfor. Skriv til 12-12, start med 3K og et mellemrum.
3: Det kan jo være, at vejarbejdet ved Kolding ikke var helt så slemt her til morgen. Det kan være, at dine børn selv tog tøj på uden problemer, at du kun trykket snus en gang, eller at udsigten over Vejle Fjord var ekstra flot. Vi prøver sådan at finde de positive ting ved den her morgen. Det håber vi, du vil være med på, men hvis du slet ikke kan det, så må du tage resten af Eurovision-pointene i brug. Men vi har altså kun Jørgen Demylius og de 12 point liggende.
0: Ja, ja. Jørgen Demylius, han er den, der giver dig de 12 point, hvis du kan finde et eller andet. Nogle gange skal man også bare fokusere på det positive, ikke? Og så bare sige...
5: And 12 points goes to...
0: Hvad det nu end må være ved din morgen. 3K, mellemrum, skriv til os og send til 1212.

0: Det var Daniel Powder, vi fik her, og den, der hedder Bad Day. Klokken er 7:03.
1: And 12 points goes to...
2: Solen, den sender forårets farver på en helt fantastisk og skøn måde. Jeg nyder hver eneste morgen med solskin ekstra meget, skriver Stefan til os.
0: Og det skriver han, fordi vi spørger dig, der lytter med, hvad ved din morgen skal have 12 point? Vi deler simpelthen 12 point ud, eller Jørgen Demylius gør. Og vi vil gerne spørge dig, der lytter med, om du vil dele, hvad der fortjener 12 point ved din morgen. Start din sms med et 3-tal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvad der fortjener et 12-tal ved den her morgen, og send sms'en til 1212.
2: Vi samler op efter radioavisen, som Michael Olesen giver dig lige om lidt.
0: Det er lige efter One Republic og den her, der hedder Need Your Love. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Public her med Need Your Love. Nu får du radioavisen. Klokken er 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står for i dag. På både sol og skyer, byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: 7.05 P4-trafik, stille og rolig morgentrafik i trekantområdet, og herunder ligger også, at vi selvfølgelig har den tætte, men sædvanlige tætte trafik gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Kolding i sydgående retning. Det er E45 og E20. Tæt trafik møder du omkring eller lidt før motorvejskryds Kolding, og det er både, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: På en morgen, hvor vi deler mange pointe ud. For i aften, der bliver den første Eurovision semifinale holdt. Og selvom Danmark først er med på torsdag, så varmer vi op her til morgen. Låner pointsystemet fra Eurovision. Og hvis du, der lytter med, vil dele 12 point ud til en eller anden lille detalje, en ting ved din morgen. Hvad skulle det så være? Det kan du dele med os. Start din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Skriv, hvad det kunne være, der skal have 12 point. Og så send sms'en til 1212.
2: Og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil. Så skal vi ikke bare fordele nogle point ud?
1: Lad os gå i gang.
3: And 12 points goes to...
2: Jeg skulle møde min dejlige kollega på ØNH, Ørenæse Halsafdelingen på Vejle Sygehus. Tak for et godt program, skriver Helle.
1: Sådan. Tak for den sms, Helle.
3: And 12 points goes to...
1: Min dejlige minibus, som altid står klar og venter på de skønne børn, som fylder den med glæde og historier. De 12 point, de er sendt fra Mie.
2: Jamen, hvor hyggeligt. Nu kan du godt glæde dig til de 12 point, vi skal have uddelt nu, Peter.
1: Okay, ja, ja, jeg er klar. Vi kører.
3: And 12 points... goes to.
2: Jeg synes, der er mange ting herhjemme, der fortjener 12 point her til morgen, men jeg synes, der også I radioværter burde have det.
1: Nå.
2: Det er i hvert fald en stor del af vores morgen herhjemme at lytte til morgenrette på P4, eller i hvert fald for mig, den voksne, skriver Susanne fra Grindsted.
1: Se, den var god.
2: Den var vi også rigtig...
1: Ej, de var alle sammen gode.
2: Det var lidt selvsmagende, måske, vi læste den højt. Men tusind tak. Vi er simpelthen så glade for, I lytter med, og ikke mindst gider at lege med. Der er også plads til din sms i indbakken. Vi har masser af 12 point på lager.
1: Yes.
2: Så hvem eller hvad ved den her morgen, synes du, fortjener 12 point? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
1: 11 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: skal vi noget andet.
1: Det skal nemlig handle om ulve, fordi hvad er det for nogle ulve, der er på spil i Jylland for tiden? Efter ponyangreb i Egtved og ulve i Oksbøl, så er ulvedebatten blusset op igen, og den splitter folk. Nogle synes, at ulven den burde blive reguleret i meget højere grad i Danmark. Men biolog og naturformidler Lene Sanderhoff mener, at ulven spiller en vigtig rolle i naturen, og at den bidrager med en række positive effekter på økosystemet og biodiversiteten. Godmorgen, Lene.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det godt, at vi har ulve i Danmark?
2: Det, man kan se, det er, at ulven er det, vi kalder for en nøgleart. En nøgleart er en art, som har en stor effekt på det økosystem, den indgår som en del af. Og det er til gavn for rigtig mange andre af dem, der den ligesom bor sammen med. Selvfølgelig ikke lige den æder den dag, men, men den bidrager til, at den ligesom ændrer adfærden på de byttedyr, den har. Og det har nogle gode effekter i økosystemet. Så det, man kan se, det er, når vi mangler det her toprovdyr, så bliver... Nu kan vi tage udgangspunkt i krondyr, fordi det er jo dem, I har mange af over, vi er. I hvert fald over det vestjyske. Og det, der sker, når krondyrene ved, at der ikke er fare andet end jæger, det er, at så bliver de sgu sådan lidt dovne. Så står de lidt det samme sted, og de æder det samme sted. Og det betyder, at der ligesom bliver det, man kalder det overgræsset. Så de æder simpelthen fuldstændig i bund der, hvor de står. Og så er der mange andre steder, hvor de overhovedet ikke kommer, fordi de gider ikke bevæge sig rundt. Men det ligger faktisk i krondyrets natur at vandre, fordi hvis ikke vi mennesker var her og ligesom styrede naturen, så ville der jo være de her store rovdyr. Nu ser vi så, at ulven kommer tilbage, og det ændrer markant på krondyrenes adfærd. Så det, der sker, det er, at nu bliver de mere aktive. Nu bevæger de sig rundt i landskabet, og det vil sige, at de ikke overgræsser på de områder, hvor de tidligere overgræssede, så nu kan der lige pludselig komme blomstrende urter op der, og så græsser de andre steder, hvor det måske var gået fuldstændig i højt græs og brænde eller sådan. Og så græsser de lidt ned der, og så bliver der lige pludselig også plads til, at der kan komme blomstrende urter der. Så man kan se, at det skaber sådan et mosaik-landskab, når vi har de her dyr, der vandrer rundt. Men de gider ikke at vandre, hvis ikke der er nogen at stikke af fra. Så står de bare stille, og så bliver det statisk.
1: Men hvis den har de her gode effekter også, ulven, hvorfor tror du så, den har fået så dårligt et ry?
2: Det der er ved ulven, det er, at den har jo været rigtig, rigtig, rigtig træls for os. Vi kan jo se det allerede nu med ponyen og sådan, men den har også været træls for os tidligere, hvor vi ikke har haft mulighed for at lave ulvesikre hegn og sådan nogle ting. Så når man har boet her i Danmark for et par tusind år siden, når man har haft en enkelt ko eller et eller andet, man skulle passe på, så har det været mega nederen, at ulven er kommet forbi og har taget den her ko. Så det bevirker jo selvfølgelig, at man har fået et ret anstrengt forhold til den. Og det har vi så haft en kultur, der ligesom også har understøttet. Så I kan jo se det i Bibelen, ikke også, at det er en ulv i forklæder og lille rødhætte også, hvor bedstemor bliver spist af en ulv osv. Så har vi ligesom været med til at underbygge den her fortælling om, at ulven er ond, og at den er lumsk, og den har virkelig sådan en dårlig agenda.
1: Men der er jo også nogen, der stadig nu synes, at den har en dårlig agenda, og den fordræber husdyr, blandt andet de her ponyer, og nogen er bange for, at de er nødt til at stoppe med at holde dyr. Fortjener ulven en plads i den danske natur?
2: Altså, det synes jeg jo, den gør. hvorfor er det egentlig os, der bestemmer, hvem der skal have lov at være? Vi har jo bare invaderet og overtaget et landskab, som egentlig tidligere, inden vi overhovedet bare har været ulvens. Det gør den da. Altså, det synes jeg jo helt bestemt, den gør.
1: Så lyder det fra Lene Sanderhoff, der er biolog og naturformidler. Tak, fordi du var med.
2: Og selv tak.
1: Ulven den kom tilbage til Danmark i 2012 efter knap 200 års fravær.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, 18 minutter over 7. Her er Ace of Base med All That She Wants.

0: Det var Ace of Base her med All That She Wants. I anledning af den forestående Eurovision, så har vi lige lånt pointsystemet derfra og deler 12 point ud til alle mulige gode ting, som skulle være at finde i dig, der lytter med. Altså din morgen i dag. Og der er masser af gode bud i sms-indbakken.
1: And 12 points goes to...
2: Mine kolleger og de frivillige på Krings Minde i Fredericia, de gør det til en fornøjelse at møde på arbejde hver dag. Så tak til dem. 12 point herfra skriver Sam fra Vejen til os.
0: Og hvis du, der lytter med, også vil dele 12 point ud til et eller andet ved din morgen, så gør du det ved at starte din sms med 3tal.dk, lave et mellemrum, skriv, hvad der skal have 12 point, og så sender du sms'en til, ja, meget apropos, 12.12. Vi skal lige have en til.
1: And 12 point goes to...
2: Min morgen, stille og rolig morgen med morgenkaffe og gør mig klar til at cykle på arbejde om lidt.
0: Konceptet er til at forstå. 3K mellemrum, hvad skal have 12 point ved din morgen? Send din sms til 12.12. Og jeg har faktisk lige en særmelding, der skal gå 12 point.
1: And 12 point goes to...
0: Line Porse, som holder øje med trafikken i trekantområdet. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: Hvordan går det?
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg helt kan give topkarakter til morgen.
0: Okay.
3: Men altså, vi er der henad, fordi det, jeg sådan kommer med, det er noget, vi har hver morgen. Det er køen ved Kolding. E20, E45, sydgående retning. Vi har den her tætte, sædvanlige morgentrafik fra før motorvejskryds Kolding gennem motorvejsudvidelsen. Men hvis vi tager det ud af ligningen, så i resten af trekantområdet, der er altså fuldstændig topkarakter. Ingen andre problemer overhovedet.
4: P4. P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.
4: Lørdagen er magisk.
6: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
5: Helt magisk.
6: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
4: Magisk med Mads Gundersen.
6: Hej, Katinka.
7: Hej, hej.
6: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
7: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
4: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker, og vi kan sagtens så lige nå at dele 12 point ud.
1: Godt, for det er virkelig sjovt.
0: Det er det. Der er masser af sms'er i indbakken, og skal vi lige snuppe en enkelt, så tager vi Jørgen De Mylius som opvarmning, ligesom vi plejer.
2: And 12 points goes to...
1: Min gode lærer på campus i Vejle. 2 år er slut om lidt. Lad os give alle lærere 12, alle i hele landet.
0: Ja da. Hvis du også vil dele 12 point ud til din morgen eller et eller andet, så gør det nu. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send sms'en til 1212.

0: ret ud.
1: Det var Sofie 1998 her med Marianne og Henrik. Og den her morgen er vi slet ikke færdige med at lade Jørgen Demylius dele point ud.
2: And 12 points goes to...
3: Ej, det hjælper på min Eurovision-stemning, det der.
1: Og vi deler point ud til dig, der lytter med, eller i hvert fald den del af din morgen, som du synes fortjener 12 point. Og det kan vi altså lade Jørgen Demylius gøre, når vi er færdige med de regionale nyheder. 3K mellemrum, så skriver du til os, og så sender du sms'en til 1212, hvis der er et eller andet, der skal have 12 point ved din morgen. Nu er der nyheder fra Trekant-området. Klokken er 7:30.
4: Nyheder fra DR Trekanten.
3: I dag begynder fagforeningen 3F en blokade mod en landmand ved Grindsted. 3F er nemlig utilfreds med, at landmanden har lavet en overenskomst med Kristelig Fagforening. Men landmanden Ken Davidsen vil selv have lov til at vælge, hvem han er medlem af.
5: Jeg vil gerne have et samarbejde med dem, der gerne vil samarbejde med mig. Men jeg synes ikke, at når man vil konflikte med at true med at lukke min forretning for at få et samarbejde, så synes jeg ikke, at det er i orden.
3: Det er ikke, fordi han er modstander af fagforeninger. Han mener, at 3F har sin berettigelse, og at det er vigtigt, at nogen holder øje med forholdene på arbejdspladserne.
5: Jeg synes, det er fint, hvis vi skal have virksomheder organiseret i Danmark, og det kan jeg sagtens tilslutte mig. Men jeg synes, der er mange steder, vi kan starte, i stedet for, at man skal konflikte en virksomhed, hvor der allerede er overenskomst på, og hvor tingene faktisk er i orden, og hvor der er orden i penalhuset.
3: 3F mener dog ikke, at den overenskomst, som Ken Davidsen har lavet, er god nok. Det siger Allan Busk, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for den grønne gruppe. Overenskomsten halter blandt andet bagefter, når det gælder løn til praktikanter, og derfor holder de fast i at kæmpe for bedre forhold, siger han.
6: Vi beskytter den danske model, vi beskytter konkurrenceevnen hos de andre lande, men vi har overenskomst med.
3: Den blokade, der begynder i dag, er dog ikke fysisk, så landmanden vil indtil videre stadig kunne få hentet sin mælk. Men på længere sigt kan 3F-chauffør fra Arla blive inddraget i konflikten, og så vil det blive svært for Kent Davidsen at få afhentet mælken. For mange pladser og for få børn i Vejle Midtby betyder nu, at daginstitutionen Bullerbo og Rosborg Børnehus lægges sammen. Det er Bullerbo, der skal lukke, og det har gjort forældrene utrygge. Det siger formanden for forældrebestyrelsen i Bullerbo, Andreas Haugaard Christensen.
7: Jeg tænker, at mange forældre til børn i Bullerbo er selvfølgelig bekymret for det skift, deres børn de står overfor i forbindelse med deres sammenlægning.
3: I dag skal børne- og familieudvalget i Vejle Kommune diskutere, hvordan sammenlægningen skal foregå. Og Andreas Haugaard Christensen håber sammen med den øvrige forældrebestyrelse i Bullerbo, at der bliver tænkt over, at ikke alle 65 børn skal flytte på samme tidspunkt.
7: Det handler også om at se på, hvilke børnegrupper der flyttes. Der er nogle børnegrupper, hvor det giver rigtig god mening at flytte her per 1. august, særligt med de kommende skolestarter, så de kan begynde i en samlet gruppe. Bullerbos kommende skole starter og undgår flere skifte inden for et år, fordi det er så vigtigt med relationsdannelse. Men i hvert fald kigger på, om der skal være en differentieret flytning.
3: Andreas Haugaard Christensen håber også, at kommunen vil holde møder og sørge for, at forældre og personale fra Bullerbo bliver godt inkluderet fra starten af, så der ikke bliver skabt en os- og dem-kultur i den nye store daginstitution.
1: I dag får vi lidt eller nogen sol. Ud på eftermiddagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 11 og 14 grader, og så får vi en vind, der vil blæse lidt til frisk vind fra vest og fra nordvest.
4: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
4: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Det var Nick & Jay her med Novembervej, 7:07.
1: Vi er i fuld gang med at varme op til Eurovision semifinalen i aften, og vi gør det ved at uddele 12 point til et eller andet, der fortjener det den her morgen. Kan vi bare gøre?
2: And 12 points goes to...
1: At der er 9 dage til Jelling Musikfestival, skriver Marianne fra Mette-gruppen.
0: Sådan.
1: Ja, det skal da have 12 point.
0: Helt 100% sikkert. Vi skal også lige en tur til Kolding. Godmorgen, Karina.
3: Godmorgen.
0: Nu sætter vi lige Jørgen Demylius på, og så kan du jo selv sætte ord på, hvem, for det er en hvem, der skal have de 12 point. Er du klar?
3: Ja.
0: Mølle kommer her.
2: And 12 points goes to...
3: Lykke på 11 år, der har sovet et helt år i en shelter.
1: Jamen altså, og det er jo din datter, Karina.
3: Yes, det er det nemlig.
1: Har I en shelter i haven, eller hvordan er det her foregået?
3: Det har vi nemlig, som blev bygget sidste sommer, og så har hun simpelthen haft et væddemål, hvor hun så vi sove derude et helt år. Og det har hun så gjort nu.
0: Og så det er simpelthen et væddemål, det er ikke en eller anden duelighedsprøve i forbindelse med et mærkat, et diplom, man skal have. Det er bare et væddemål.
3: Lige præcis.
1: Hvad har hun så vundet?
3: Jamen, der har været familier og venner og sådan noget, der har sponsoreret hende. Så hun holdt en lille fest i søndags, hvor hun så fik alle de her gæster kom og fik alle beløber. Så endte op på 3.000, tror jeg, hun har fået for at sove i et år.
1: Men det har jo også været noget af et år, hun har valgt ikke. Det har jo sneet så meget.
0: Sindssygt koldt, mand. Det er jo ikke...
3: hun har også sovet med ret mange dyner og tæpper, fordi det har virkelig været minusgrader.
1: Er du ikke hammer stolt af Lykke, eller hvad?
3: Fuldstændig. Hun er den sejeste pige. Vi troede heller ikke, hun kom igennem det, men der har ikke været noget diskussion hver aften, når vi har sagt godnat. Så har hun sagt, kommer du lige ud og putter mig i shelteren? Jo tak. Og så jeg så skulle kravle derud og putte hende i seng og vække hende hver morgen igen. Det er,
0: altså, det er jo så sejt, når jeg tænker på, hvor mange morgener jeg har været tæt på at sige, jeg kan ikke komme på arbejde, simpelthen, ja. Så koldt er det. Og så Lykke på 11 år, som sover der helt stedet i et helt år, mand. Nej, hvor er det sejt.
3: Vi må da flytte sneskraberen ind til det terrassedøren, så jeg ligesom kunne skrabe ud til hende nogle morgener med alt det sne, der har været.
1: Åh, men det er klart. Karina, det er meget velfortjente 12 point, du fik sendt afsted til Lykke. Jamen, hils hende lige at sige mega sejt gået fra alle os på P4-trekanten, og så have en dejlig dag.
3: Tak og lige måde.
0: Tak. Hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Hvis du, der lytter med, også gerne vil dele 12 point ud til nogen eller noget ved din morgen her, så gør det nu. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Sara Skovhave og

0: Det var et genhør med Lene Marlin. Det vil være et stykke tid
1: siden. Dejligt genhør.
0: Ja, Sitting Down Here, det er altså en hammergod sang. 13 minutter i 8.
1: Vi skal have uddelt 12 point for at varme op til Eurovision-semifinalen i aften. Og vi uddeler det til et eller andet, du synes, der fortjener det den her tirsdag morgen.
0: Og der er masser af sms'er at tage fat på, så lad os bare få Jørgen Demylius i arbejde.
2: And 12 points goes to...
0: Til mit fysioterapihold, som jeg kl. 16.30 skal træne sammen med. I sidste uge havde jeg trænet i 25 år på det hold, og to af dem, jeg træner sammen med, har trænet næsten lige så længe. Vi har et godt sammenhold og har delt mange sorger og glæder i årenes løb. God dag til alle, og det er med hilsen fra Lone i Kolding.
1: Hold da op, 25 år på samme hold.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det er så godt.
0: Det er klart 12 point værd. Skal vi tage en til?
1: Meget gerne.
2: And 12 points goes to...
1: Mine præster i Fredericia og for de døve og hørehæmmede skal have 12 point i dag, for de skulle alle for sig, skriver Ulrik, der er i Fredericia.
0: Skal vi... vi skal da lige.
1: Ja.
0: Preben har nemlig også et bud.
2: And 12 points goes to...
0: Fuglefløjt kl. 04 til 05 hver morgen her i maj.
1: Enig.
0: Fuldstændig enig.
1: Det var godt.
0: Masser af 12 points morgener. Rundt omkring.
1: Hvis du brænder ind med noget, og godt kunne tænke dig at høre Mølle give 12 point igen, så bare skriv det til os, en sms til 1212, start med et tretal, et kor, et mellemrum. Hvad ved din morgen fortjener 12 point?
0: Vi er meget rundhåndede med de 12 point her til morgen. Lige nu er den 11:08, og det er P4 morgen og P4 trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Andreas Odbjerg her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 8 i 8, det er, hvad klokken er blevet, og Line Porse holder øje med Trekantområdets trafik. Må vi bede om en opdatering, Line?
1: Selvfølgelig. P4 Trafik, vi starter i 20E45 ved Kolding i begge retninger. Først nordgående, for her har vi noget tæt trafik fra 40 motorvejskryds Kolding Vest til omkring 62 Kolding Ø. Og i øvrigt også en havereret lastbil i nødsporet mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, altså nordgående retning. Sydgående retning, her har vi den sædvanlige tætte morgentrafik fra omkring motorvejskryds Kolding gennem motorvejsudvidelsen. Det vil sige, det løsner omkring 63 Brandrup Dam. Mere kø end på motorvejen, det har vi så faktisk lige nu på rute 161, hvis du har kurs mod Kolding. Det er frem mod Nørre Bjert videre ind mod Kolding og Fynsvej. Og Fynsvej i øvrigt har også tæt trafik i begge retninger. Og det har havnen også, altså tæt trafik. Og det har buen i øvrigt også kø, også de steder. Vi slutter lige i Vejle, for vi har også noget kø på rute 28 Bredstenvej omkring skibet. Her skal du regne med godt 10 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var Madonna her med La Isla Bonita.
1: Der er snart en radioavis, men inden da, der er 12 point, der presser sig på, kan jeg mærke.
0: Ja, er der ikke det? Oh. Det kan vi godt lige nå inden radioavisen, og vi iværksætter lige Jørgen De Mylius endnu en gang.
2: And 12 points goes to...
0: Til min TRX-instruktør Claudia i DGI-huset Vejle for at træne os hver tirsdag morgen. Klokken 6.15. Hun er fantastisk, skriver Hanne Fors Havgård. Så
1: alle, der træner en tirsdag morgen klokken 6.15, vil jeg gerne top den der med at sige, fortjener de 12 point.
0: Helt klart. Tusind tak til alle, der har delt gode grunde til at smide 12 point efter den her morgen.
1: Michael Olesen er snart klar med en radioavis, hvor du blandt andet kan høre, at der er mange unge, der bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er. Og det advarer flere organisationer nu imod.
0: Hvorfor kan du høre i radioavisen klokken 8?

0: Det var Hugum her med Hold om mit hoved. Nu vil Michael Olsen give dig radioavisen klokken 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, de pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i 18. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
8: 8.05 P4 Trafik. Morgenmyldretidstrafikken er ikke helt overstået endnu, og det betyder, at vi har tæt trafik i byerne i øjeblikket Kolding, Vejle, Fredericia by, og også på motorvejen forbi Kolding i begge retninger. Og skal du ud af Vejle, så er det også på rute 28 Bredstenvej omkring skibet, vi ser noget tæt trafik, men ellers så går det ganske som forventet her kort efter klokken 8.
9: Du lytter til P4 med dig

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Sara, ved du egentlig, hvor lang tid man skal vente på sin fartbøde i e-boks, når man ved, at man med sikkerhed er blevet blitzet?
3: Nej, jeg har aldrig fået en fartbøde. Nærmest aldrig blevet blitzet, tror jeg.
2: Dydsmønster.
3: Ja, jeg kører pænt.
2: Jeg venter i spænding, fordi jeg ved, jeg er blevet blitzet, og det er ovenikøbet under meget spektakulære forhold. Jeg havde min gamle Mercedes ude for at køre konfirmationskørsel.
3: Og så kørte du for stærkt?
2: Ikke med konfirmanden.
3: Okay, godt.
2: Men på vej hjem, så kan jeg se, at jeg bliver blitzet. Der er ikke nogen tvivl, og jeg når selvfølgelig at tænke,
3: ja.
2: Og tænker, allerede i morgen, der vil jeg kunne se, hvad det koster mig.
3: Mm.
2: Og det er så det. Men nu er der altså gået 14 dage.
3: Så du begynder at håbe på, at du faktisk ikke skal have en bøde?
2: Ja, at den er forsvundet i administration eller et eller andet.
3: Nej, altså, jeg har hørt fra andre, der er mere uartige, end jeg er.
2: Okay.
3: At der godt kan gå noget tid.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, at man lige når at blive lettet og tænke, nå, der sker nok ikke noget, og så kommer den.
2: Det er da en ulidelig ventetid.
3: Jamen, du kan jo bare køre ordentligt.
2: Ja, det kan jeg. Og det er min egen skyld. For en sikkerheds skyld har jeg lige skrevet til konfirmanden og spurgt, om hun eventuelt vil være med til med konfirmationspengene at splitte bøden. Altså, simpelthen bare lige. Så anmoder jeg bare lige på MobilePay, når den kommer.
3: Jeg tror, det bliver klart nej.
2: Jeg har ikke hørt fra hende.
3: Det forstår jeg godt.
2: Så jeg venter bare i spænding og regner med.
3: Det glæder jeg mig til at følge med i, hvad den lyder på.
2: Jeg tager i hvert fald regningen alene. Det kan jeg godt mærke på den tavshed fra konfirmanden.
3: Ja, jeg hjælper heller ikke.

0: jeg nok også sige. Det er blevet Eurovision-tid. Vi har ventet et helt år på den her uge. Men i aften kl. 21, der løber den første semifinal over skærmen. Og derfor så er der nok lidt flere snacks på bordene og vin i glasset rundt om i stuerne, end hvad der plejer at være sådan en tirsdag aften.
1: Og en af de stuer, hvor der kommer snacks på sofabordet, der er du i lige nu, reporter Nora Kallestrup Andersen.
2: Jeg har bare sat mig klar. Der er jo ikke ret mange timer til nu. Lige en 12-13 timer til, at det løber af stablen i aften. Og jeg smækker også lige benene op på bordet. Fordi der er dog endnu ikke kommet vin og chips på bordet. Men det tør jeg godt garantere, at der gør lidt senere. For jeg er taget på besøg hos dig, Thomas Hjort Nielsen. Du er, jamen, jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, at du er ret stor Eurovision-fan. Du har fulgt det hele dit liv. Den første semifinale, den er i aften. Hvorfor er det her Eurovision så specielt for dig?
3: Jamen, det handler jo om, at det er jo en tradition. Jeg er vokset op med, at vi har set Eurovision med min familie. Sætter med dynen og puder nede på gulvet og hygget med familie og venner. Så det er jo en tradition. Og så er det jo bare eskaleret måske til det lidt ekstreme nogle gange, hvor vi bare siger, vi følger med i alt. Og så er det bare, det er så hyggeligt, og det er så fedt, at det endelig er nu.
2: Nu siger du selv, det er lidt ekstremt, fordi nu sidder jeg og kigger op på det. Det er heldigvis en stor, flot fladskærm, I skal se Eurovision på i aften. I december måned, der sidder vi andre, så nogen som mig, tænker jeg, og ser Home Alone og julehygger med juleskum og så videre. Men der ser I det albanske Grand Prix. Det blev du simpelthen nødt til at forklare, hvorfor det er fedt at se albansk Melodi Grand Prix også.
3: Jamen, det er jo som regel den første nationale finale i Eurovision-sæsonen, som er der lige op i, til juledagene med finale nok omkring den 22. december. Så det er vores juletradition. Det skal vi se. Det er den første nationale finale. Så er vi ligesom i gang. Så er stilen lagt. Så kan det bare fyre løs resten af foråret.
2: Sidder I så nærmest bare klar uge efter uge? Altså, så tænker jeg, at de kommer sådan i løbet af foråret her, de her forskellige finaler? Eller, altså, hvor mange kan du nå at se?
3: Så mange som overhovedet muligt. Altså, januar og februar er jo crazy. Vi sidder jo hver lørdag aften med streamingtjenester og tv-apps fra de forskellige lande og YouTube-kanaler og tæsker løs på fjernsynet, på den bærbare, måske endda også på telefonen. Der kan jo være lørdag, hvor der er 7 eller 8 finaler, man skal følge med i, som vi er travlt. Vi er rigtig travlt, og det har vi også i den her uge her, men det er så fedt.
2: Men der har måske været 5 finaler mindre, som jeg skulle se, fordi der er 5 lande, der i år har valgt at boykotte Eurovision på grund af, at Israel er med. Hvad tænker du om hele det her sådan politiske debat, som er til aftens fest?
3: Vi kan ikke undgå, at der er politik i Eurovision. Der er jo politik i alt, og der er jo politik i alt sport, uanset om man vil være ved det eller ej. Nu kalder jeg Eurovision en sport, fordi det er jo lige så fanbaseret, som fodbold og håndbold er. Det kan vi ikke undgå. Jeg synes, EBU har en kæmpe rolle i det her. De har en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave med at få styr på tingene. Få styr på, jamen, hvorfor er Israel med? Skal de gøre noget andet? Hvordan skal det hele fikses? Fordi der er noget, der skal fikses. Fordi EBU's troværdighed blandt fans er ekstremt faldende. Så EBU har en kæmpe rolle.
2: Og Thomas, lige her på falderæbet, jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi du ved rigtig meget om Eurovision. Jeg skal lige have med den bedste Eurovision-sang nogensinde. Hvad er det for en sang?
3: Jamen altså, jeg er jo lidt splittet lige nu, fordi jeg knus elsker jo Anders Frandsen med Lige Der, hvor hjertet slår. Den gør bare et eller andet for mig. Men jeg er også nødt til at sige, at Søren Torpegaard Lund i år, den ligger ekstremt højt, og han udfordrer altså, førstepladsen. Det gør han.
2: Okay, det bliver spændende, og jamen, nu er det så første semifinal i aften. Det bliver også spændende for Thomas, tror jeg, men jeg tror også, der er nogen her i sofaen, hvor jeg sidder, der glæder sig lidt ekstra meget til på torsdag, når Søren Torpegaard Lund, han altså skal give den fuld smæk på scenen i Wien.
4: Sådan en har jeg også her i studiet.
0: Ja, præcis. Og jeg er fuldstændig enig med Thomas i de 2 sange, han nævnte. Men se nu med i aften. Første semifinal, DR1, DRTV fra kl. 21, og selvfølgelig også på torsdag, hvor det er Danmarks tur, også kl. 21.
1: Og så kun fordi jeg godt kan lide at se dit glade ansigt, når vi hører den her. Så skal vi lige. Ikke?
0: Jo, tak.
1: Du kan ikke være i det.
0: Nej. And 12 points
5: goes to...
0: Åh, hvor dejligt.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her med op 24 minutter over 8. Line Porse holder øje med trafikken også lige nu. Har den også optur?
1: Den her optur, den er faktisk sådan løsnet sig. Det værste morgentrafik er overstået, og vi har fuld fart på alle veje i trekantområdet nu.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele

0: Det var Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: Vi skal snart have regionale nyheder.
0: Det skal vi nemlig, og når de er leveret, så skal vi have DR Clickbait.
1: Spændende, om jeg kan finde ud af det i dag.
0: Lad os se, hvor klar du er, og hvor klar jeg er. Nu først Lucas Graham.

0: Lucas Graham her, To Love a Girl. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En landmand ved Grindsted er raget uklar med fagforeningen 3F. Han har nemlig en aftale med Kristelig Fagforening, og det er 3F utilfredse med. 3F mener nemlig ikke, at den aftale sikrer forhold, der er gode nok, og derfor sætter fagforeningen i dag gang i en blokade, der dog i første omgang ikke er fysisk. Men det er ikke i orden, mener landmanden Kent Davidsen. Han mener, at han selv skal have lov til at bestemme, hvem han laver aftaler med.
3: Jeg vil gerne have et samarbejde med dem, der gerne vil samarbejde med mig. Men jeg synes ikke, at når man vil konflikte med at true med at lukke min forretning for at få et samarbejde, så synes jeg ikke, at det er i orden.
2: Han mener, at fagforeninger er helt ok, men 3F skal ikke bestemme, hvem han har en aftale med.
3: Jeg har selv taget stilling for 10 år siden og har ordnet forhold, som mine medarbejdere er tilfredse med.
2: 3F mener dog ikke, at den overenskomst, som Kent Davidsen har lavet, er god nok. Det siger Allan Busk, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for den grønne gruppe. Overenskomsten halter blandt andet bagefter, når det gælder løn til praktikanter, og derfor holder de fast i at kæmpe for bedre forhold, siger han. 3F bliver dog beskyldt for at bruge blokaden som en vævekampagne for at få flere medlemmer, men det afviser han.
4: Det har ikke noget at gøre med medlemskabet 3F. Vi får ikke flere medlemmer af at tegne en overenskomst. Det har noget at gøre med, at vi beskytter den danske model. Vi beskytter konkurrenceevnen hos de andre lande, men vi har overenskomst med.
2: Kent Davidsen vil trods blokaden få hentet sin mælk, men på længere sigt kan 3F-chauffører fra Arla blive inddraget i konflikten, og så kan det blive svært. For mange pladser og for få børn i Vejle Midtby betyder nu, at daginstitutionen Bullerbo og Rosborg Børnehus lægges sammen. Det er Bullerbo, der skal lukke, og det har gjort forældrene utrygge, siger formanden for forældrebestyrelsen i Bullerbo, Andreas Havgaard Christensen.
5: Jeg tænker, at mange forældre til børn i Bullerbo er selvfølgelig bekymrede for det skift, deres børn de står overfor i forbindelse med deres sammenlægning.
2: I dag skal børne- og familieudvalget i Vejle Kommune diskutere, hvordan sammenlægningen skal foregå. Og Andreas Havgaard Christensen håber sammen med den øvrige forældrebestyrelse i Bullerbo, at der bliver tænkt over, at det ikke er alle 65 børn, der skal flytte på samme tidspunkt.
5: Det handler også om at se på, hvilke børnegrupper der flyttes. Der er nogle børnegrupper, hvor det giver rigtig god mening at flytte her per 1. august, særligt med de kommende skolestarter, så de kan begynde i en samlet gruppe. Bullerbos kommende skole starter og undgår flere skifte inden for et år, fordi det er så vigtigt med relationsdannelse. Men i hvert fald kigger på, om der skal være en differentieret flytning.
2: Andreas Havgaard Christensen håber også, at kommunen vil holde møder og sørge for, at forældre og personale fra Bullerbo bliver godt inkluderet fra starten af, så der ikke bliver skabt en os og dem kultur i den nye store daginstitution.
0: Vi får lidt eller nogen sol i dag ud på eftermiddagen, så vil der også være mulighed for enkelte byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
0: Ja, så kan det da godt være, at jeg har en lille rettelse.
2: Hvad er klokken, Peter?
0: Den er da 8:33. Altså ja. Lidt over 8:30, som vi også...
2: Ja, du kom til at sige 8:30 inden nyhederne, ikke?
0: Jo, men jeg vil ikke lige belemre nyhederne og forstyrre dig
2: i
0: dine oplæsninger.
2: Men det går først op for mig, da jeg er i gang med at læse den første nyhed, for jeg kan bare se på dit ansigt, du har lavet en fejl. Og så skal jeg lige til at grine, og det vil jeg gerne beklage.
0: Klokken er ikke 8:30. Den er heller ikke lidt over 8:30. Den er lidt over 8:30. Mm-hmm. Så når Nico og Vind spørger, am I wrong? Ja.
2: Ja, det var du godt nok.
0: Det var jeg godt nok på det tidspunkt.
2: Forhåbentlig har jeg ret lige om lidt, når vi skal quizze.
0: Ja, så er det nemlig tid til DR.

0: Det var Nico & Vince her med Am I Wrong, 22 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og det er der, hvor du plejer at shine på et meget højt niveau, Sara Skovhave.
3: Intet pres.
0: Fordi du er den, der skal identificere, hvad de clickbait-overskrifter, jeg læser for dig, egentlig handler om. Jeg har taget historierne fra DR.dk. I dag er der to af slagsen. Mm. Så har jeg skrevet dem op til sådan nogle trælse clickbait-overskrifter. Så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvilken historie det drejer sig om.
3: Jamen, lad os bare prøve på det.
0: Du plejer at shine. Og
3: ej, stop nu.
0: Vi starter.
3: Ja, tak.
0: Okay, uden pres. Tror du er god i dag.
1: Det er clickbait.
0: Asfalteksem hærger Danmark. Sådan undgår du epidemien.
3: Okay. Ej, hvor spændende.
0: Jamen, den er også lidt tricky. Og den er... Det er en historie ikke fra... Den er ikke dugfrisk fra den her morgen.
3: Nej, og det er jo der, du fejler, fordi jeg er jo kun opdateret på det seneste nye hele tiden.
0: Ja, men den er aktuel, fordi det er en asfaltepidemi, der hærger Danmark i de her måneder. Ja. April, maj, juni.
3: Nå, jeg tror godt, jeg ved det nu måske. Er vi ude at cykle her?
0: Ja, vi er det så.
3: Okay, jamen det er fordi, der er flere, der hopper på cyklen i de her måneder, og der sker flere alvorlige ulykker og også dødsulykker på cykel, og derfor har Rådet for Sikker Trafik lavet sådan en ny kampagne, blandt andet med Vejle Kommune og Hedensted Kommune, og så har de hængt sådan nogle plakater op med, at du skal lægge mobilen, når du skal alle mulige andre ting.
0: Blandt andet er det gode råd, kør cykel, når du kører cykel, fordi, også fordi mange, der ender på akutmodtagelsen, er kommet til skade i en ulykke, altså simpelthen bare fordi de vælter. Så det havde du ret i, den rigtige overskrift er, det er sæson for cyklister i asfalten, sådan undgår du en tur på skadestuen. Godt klaret.
3: Tak.
0: Så er der kun en tilbage.
3: Ja.
0: Den kommer her.
1: Det er clickbait.
0: Dronning Mary klipper bånd til sygt problembarn.
3: Mm. Aalborg Sygehus.
0: Yes.
3: Færdigt i dag. Har været
0: helt... Ja, færdigt og færdigt.
3: Ja, okay, men der bliver åbnet. Hun skal i hvert fald klippe båndet. Der har været rigtig mange problemer med det.
0: Ja, skulle have været åbnet i 2020. Det er et hospital, der har været på en lang rejse med flere alvorlige udfordringer og skandaler undervejs. Og der er nogle af de her nedslagspunkter fra skandalerne i den her DR-artikel, som du kan læse lige nu. Men fuldstændig rigtigt.
3: 2 ud af 2.
0: Ja. Det synes jeg da godt, vi kan kalde os shine.
3: Ja, ja.
0: Godt.
3: Du skal bare ikke sige det til en start, vel?
0: Nej, men tillykke med det.
3: Tak.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe.
1: I dag starter en konflikt mellem landmand Kent Davidsen fra Grindsted og fagforeningen 3F. Kent Davidsen har overenskomst med den kristelige fagforening Krifa, men 3F mener, de har retten til at have overenskomst på området.
0: Og derfor har de varslet blokade fra i dag, og Lars von Magius, du er taget på besøg hos landmanden.
2: Ja, og når man så hører ordet blokade, så forestiller man sig måske fagforeningsmedlemmer med røde faner, der står og blokerer indkørslen. Men der er altså ganske fredeligt her på gården. Det er ikke en decideret fysisk blokade lige nu. Der står køerne efter morgenmalkningen og gumler foder i sig, og har det tilsyneladende ganske hyggeligt her. Til gengæld så overvejer 3F at lave en sympatikonflikt, der kan omfatte Arla, som henter mælken her hos Kent Davidsen. Og det er altså 40.000 kilo mælk dagligt, der skal hentes, så det er immer væk en chat. Kent Davidsen, hvorfor er det, at du ikke har sagt ja tak til at lave overenskomst med 3F?
3: Jeg har en overenskomst i dag, som vi har haft i 10 år, og den har vi sådan set været rigtig godt tilfreds med her på vores landbrug. Så ja, det vil jeg gerne blive ved med, at vi kan have. Så det er fint nok for os.
2: Mm. 3F siger jo, at de kan skaffe bedre forhold for deres medlemmer end Krifas overenskomst. Hvad siger du til det?
3: Jeg kan jo kun tale for medarbejderne her på min ejendom, når jeg siger, at jeg synes, at vi har ordnet forhold og en løn, der ligger op ad 3F's overenskomst. Så vi har orden i sagerne her hos os, så det er jeg ikke helt enig i.
2: Men der er også noget med metoden, om man så må sige. Du har været utilfreds med den måde, de er gået til det på fra 3F.
3: Ja, det er jo nok primært det, jeg anfægter det her, fordi 3F har jo en helt sikkert en berettigelse, og det synes jeg egentlig overenskomster generelt har. Jeg synes, det er fint at være overenskomstdækket, men jeg synes, den her metode med ligesom at true sig til et samarbejde, det er jeg ikke meget for, og det har jeg svært ved at se mig selv i.
2: Hvor hurtigt kom den trussel efter, at 3F havde henvendt sig?
3: Jamen, jeg fik allerede et varsel om konflikt i den anden mail, som jeg modtog fra 3F, og det synes jeg jo er en uhensigtsmæssig måde at kommunikere på.
2: Men hvis de nu ikke havde kommet med den her trussel, ville du så overveje at skifte til dem?
3: Som sagt, så har vi været godt tilfredse med den overenskomst, vi har i dag, og den har vi haft i 10 år, og det har fungeret rigtig fint for os. Jeg synes egentlig, jeg værner om de samarbejder, jeg har, fordi det er nogen, der fungerer godt, og det er egentlig uanset, hvad det er. Så synes jeg, at samarbejde, det skal være gensidigt, og man skal ligesom have en forståelse, fælles forståelse af det samarbejde. Så jeg har været godt tilfreds med at være der, hvor jeg er, og det vil vi gerne blive ved med at være.
2: Men altså, der er jo sådan nogle regler på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke lov, men nogle regler, som man har lavet. Og der er det blandt andet sådan, at det er 3F, der organiserer på landbrugsområdet. Du har masser af kolleger, der har den aftale. Så hvorfor skal det ikke også gælde dig?
3: Jeg har også rigtig mange kolleger, der har andre aftaler. Jeg synes jo egentlig, som jeg sagde før, at det at være overenskomstdækket, det synes jeg er rigtig fint, og det kan jeg kun støtte op omkring, og derfor har jeg også haft en god dialog med 3F, og har det stadigvæk, selvom det måske ser anderledes ud i medierne. Men jeg har også sagt til 3F, at jeg synes, at de skal kigge på nogle af de ejendomme, som ikke har overenskomst, sådan at vi kan få løftet fra bunden af, og så synes jeg, at de er os, som har orden i sagerne, at det skal vi have lov til at fortsætte med at have.
1: Så lyder det fra Kent Davidsen fra Grindsted.
0: 13 minutter ind i. Nu skal vi have Pointer Sisters her, og I'm so excited. Du er Sara Skovhave.
1: Ja.
0: Jeg er Peter Ebbefeldt. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten.
1: Korrekt.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Pointer Sisters her med I'm So Excited. 9:09, og Line Porse holder fortsat øje med trafikken i Trekantområdet. Hvordan går det, Line?
1: De gode takter fortsætter simpelthen, fordi vi har fuld fart på vejene i Trekantområdet, og ingen problemer.
2: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over.
1: Venstres Troels Lund Poulsen fortsætter i dag sit forsøg på at danne en ny regering, og det bliver ikke let for ham.
0: Det kan du høre mere om i radioavisen her kl. 9 efter Holly Humberstone.

0: Det var Holly Humberstone her med Cruel World. Her kommer radioavisen klokken 9.
1: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
3: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
1: Og Frederik Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
5: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen. Du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
6: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
5: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
7: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
5: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
1: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
8: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
8: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at den formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
9: 905 P4 Trafik, stille og rolig trafikafvikling. Alle veje gælder det i hele trekantområdet.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Hvis der er noget, sportsfolk er gode til, så er det at bevare troen, ikke? Og når de bliver spurgt, tror I stadig på det? Ja, vi tror på det til sidste sekund, og til den teoretiske mulighed er fuldstændig udtømt. Men ikke engang, altså det kunne FC Fredericia sige efter weekendens nederlag til Vejle Boldklub i går. Der var en teoretisk chance for overlevelse i Superligaen, men de sagde det ikke, at de troede på det.
2: Nej, det gjorde de ikke, fordi det var jo helt skørt. Ikke? Altså Randers og OB mødte hinanden i går, og jeg kan ikke huske, hvor mange mål det var, Randers skulle tabe med. Men det var rigtig mange, og så skulle Fredericia også vinde med rigtig mange mål mod Silkeborg og alt det der.
1: Ja, undskyld.
2: Det gør ikke noget.
1: Det var et sted mellem, altså lad os bare sige rundt regnet, et sted mellem 13 og 23-0 skulle Randers have tabt.
2: Ja.
1: I går.
2: Det gjorde de så ikke, for de spillede 2-2 mod OB. Så nu er alt håb ude for FC Fredericia. Det blev til en enkelt sæson i Superligaen i den her omgang. De skal ned og spille i første division sammen med Vejle Boldklub.
1: Og det betyder jo altså, at der ikke er Superliga-fodbold i trekantområdet den næste sæson. Men til gengæld, så er der garanteret langt flere sejre til de to hold.
2: Det kan vi håbe på.
1: Og så glæder vi os til at fejre oprykning for begge hold. Næste sæson. Skal vi ikke aftale det?
2: Jo.
1: Ja, vi tror på det.
2: Det gør vi.
1: Til den sidste teoretiske mulighed er udtømt. 10 minutter over 9, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her kommer en, som vi også tror på, ikke? Rigtigt?
2: Meget.

0: Mennesker, der har lyst til at lægge have til en grundlovsfest den 5. juni.
1: Det er simpelthen sådan, at vi vil gerne komme og sende fra din havefest. Måske hvis du har lyst og kan samle en flok til en grundlovsfest den 5. juni fra kl. 16 til 18, så kommer vi med vores radioudstyr og holder en fest. Og du skal faktisk ikke gøre meget andet end det.
0: Nej, måske lige sørge for, at der er nogle stole og borde og sådan lidt, men så skal vi nok komme med mad og drikkevarer, med popcorn, med kage, med pynt, med havespil og med lidt anden underholdning.
1: Og så kommer jeg jo desuden også.
0: Det gør du.
1: Helt
0: det skal fremhæves.
1: Og sætter vores radioudstyr op. Det er nemlig mig, der har, hvad skal man sige, æren af at sende. Ikke sammen med dig, desværre.
0: Nej.
1: Så, men så kommer der en anden. Men under alle omstændigheder, så bliver det altså en havefest, som også bliver til en radiofest. Jeg glæder mig helt vildt, men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra nogle af dem, der kunne tænke sig at være med til festen. Eller
0: ja,
1: havefesten.
0: For det skal kunne lade sig gøre, så mangler vi den der have.
1: Ja.
0: Vi må holde en grundlovsfest i. Er det dig, der har en dejlig have og har lyst til at holde en fest, samle nogle? Det kan være kolleger, venner, naboer, familie, hvem end du har lyst til en grundlovsfest, så skriv til os en sms til 1212, start med 3-tal, et k og et mellemrum. Fortæl os, hvor din have ligger, om du tror, du kan skaffe kæsterne, og måske, hvorfor det lige er ved dig, vi skal holde havefesten. Det vigtigste er bare, at du sender din besked, hvis du er klar på, at vi må komme forbi. Det er den 5. juni til 12.12, 3K mellemrum. Så skal vi nok ringe og fortælle dig mere og sådan noget, hvis det er dig, vi ender med at ville holde havefestet.
1: Jeg glæder mig til festen, og så glæder mig til at høre fra alle, der kunne tænke sig at få besøg af den her radio grundlovsfest den 5. juni, hvor vi sender mellem 16 og 18 fra måske din have.
0: Vi gjorde det jo sidste år, og det var altså mega hyggeligt, så du skal ikke være bange for at melde dig på banen.
1: Man skal ikke holde sig tilbage. Det skal man i det hele taget ikke. Klokken er 8:15. Her er The Verve med Bittersweet Symphony.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuch.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Det var Katinka her med Tømmermænd 23 minutter over 9. Og Line Porse holder øje med det, der nu er formiddagstrafik. Ændrer det noget, Line?
1: Det ændrer overhovedet ikke billedet. Vi har virkelig...
0: Det kører bare.
1: Ja, vi har haft en meget rolig morgentrafik. Vi har nu en meget rolig formiddagstrafik.
0: Ikke så meget at sige om det. Skulle det ændre sig, så er det jo her hos os, du kan høre det. Og hvis du ser et eller andet i trekantområdets trafik, som kan give dig selv eller andre problemer, så ring og sig det til Line Porse på 70 100 110.

P4 Trafik lige med en ekstra melding fra E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Kører du ved 62 Koldingø, så skal du være meget forberedt, for der står et vejarbejdsskilt midt mellem de to kørebaner ved 62 Koldingø, og det giver altså nogle ret kraftige undvigemanøvrer. Vejdirektoratet kender til det her vejarbejdsskilt, som mere eller mindre står midt i det hele, midt mellem de to kørebaner forbi Kolding i sydgående retning.

0: DR-trekanten.
1: En landmand ved Grindsted er raget uklar med fagforeningen 3F. Han har nemlig en aftale med Kristelig Fagforening, og derfor vil 3F begynde en blokade mod landmanden i dag. For 3F mener ikke, at landmandens aftale er god nok. Den halter eksempelvis, når det kommer til løn til praktikanter, mener Allan Busk, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for den grønne gruppe.
2: Hvis man har en praktikant over 18 måneder, der er over 25 år, så sparer man i stedet omkring 850 kroner om måneden per praktikant, hvis man aflønner efter KRIFAs overenskomst.
1: Men det passer ikke nødvendigvis, siger Carsten Høgel, der er direktør hos Kristelig Arbejdsgiverforening.
3: På nogle områder, for nogle praktikanter, der er vores dyrere end 3F's, og for andre områder, der er den lidt billigere.
1: Og praktikanterne får den løn, som reglerne siger, at de som minimum skal have.
3: Praktikanter, de skal aflønnes efter, hvad der er sædvanligt i Danmark. Og Allan Busk ved jo også godt, at vi har en dom i arbejdsretten for, at vores overenskomst er en kollektiv overenskomst, og arbejdsretten siger også, at den indeholder alt, hvad der er sædvanligt for danske kollektive overenskomster.
1: Landmanden Ken Davidsen vil trods blokaden kunne få hentet sin mælk, men på længere sigt kan 3F-chauffører fra Arla blive inddraget i konflikten, og så vil det blive svært for Ken Davidsen at få hentet mælken. Der skal laves en ny model for, hvordan skolerne i Vejle Kommune får penge. Populært sagt bliver pengeposen i dag konstant ændret, alt efter hvad der sker med elever. Hvis en elev flytter eller skal have ekstra hjælp, så skal der ændres i regnskaberne. Flere end 1000 gange på et år bliver der rettet til. Og det er et frygteligt bøvl, siger formanden for skolelederne i Vejle Kommune, Henrik Havnsgaard Christensen, der også er leder af Kirkebakkeskolen.
4: Der er rigtig mange forhold, der gør sig gældende, og de er ret komplicerede, de ressourcemodeller, vi har i dag.
1: Og det gør det svært for skolerne at planlægge, for økonomien ændrer sig hele tiden frem og tilbage.
4: Jo flere parametre man har inde i forhold til at justere, jo mere usikkerhed kan der komme. Altså, det vil sige, at man ligesom ikke kan regne med, hvad man får penge, og deri er der et problem.
1: Nu er der så planer om at lave om på måden, pengene bliver fordelt på. Og her håber Henrik Havnsgaard Christensen blandt andet, at der bliver lagt større vægt på, at skolerne fra hver skole start ved, hvad der er i pengekassen.
4: Vi håber da på at få en forudsigelig model, en transparent model, en model, hvor vi som ret tydeligt viser, hvad vi har til at starte med, så vi ved, hvad vi kan bruge, og ikke alt for mange justeringer, andet end de naturlige. Og naturlige justeringer, der mener, at der vil jo være elever, der rejser, og der vil være elever, der kommer. Og der vil være en justering i det, men ellers så vil vi gerne have så tydelighed og transparent i det som overhovedet muligt.
1: Det er på et møde i dag, at fordelingen om penge til skolerne er til debat i børne- og familieudvalget i Vejle Kommune.
5: Lidt eller nogen sol i dag, men ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader, og vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Med Sara Skovhave og

0: Det var Meghan Trainor her med Made You Look. Og så tror jeg, Line Porse vil sige noget om trafikken i trekantområdet.
1: P4 Trafik med gode nyheder, for jeg har tidligere advaret om et vejarbejdsskilt, som stod på motorvejen ved 62 Koldingø, og vel at mærke sådan fuldstændig umotiveret på kørebanerne. Heldigvis har vi lige haft en modig lastbilchauffør, som stoppede og satte skiltet ind til siden. Det er altså ikke længere at finde ude på kørebanerne ved 62 Koldingø i sydgående retning. Det står nu pænt ind til siden, og der er ikke længere fare på færre.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Det var The Cardigans her med Erase Rewind.
1: I aften, jeg glæder mig sådan, der begynder den europæiske musikkonkurrence Eurovision sådan for alvor, fordi den første semifinale, den bliver afviklet. Og vi kan godt fornemme, at jeg er kæmpe fan af det her, ikke?
0: Det er ikke sikker på, at alle har lagt mærke til det, men jeg kan i hvert fald bekræfte det.
1: Men det er jo ikke alle, der ser med, når der er Eurovision.
0: Nej.
1: Seertallene, de har været faldende i et par år indtil sidste år, hvor næsten 800.000 så finalen. Det har nok også noget at gøre med, at Danmark var ude af finalen i nogle år, men så var vi igen med i finalen sidste år. I år der er der mange eksperter, der spår, at Danmark de har gode chancer for at nå langt med vindersangen, før vi går hjem med Søren Torbjørn Lund. Faktisk måske endda vinde eller komme i top 3 eller sådan noget rigtig, rigtig, rigtig fedt.
0: Ja, jeg står der også og overvejer, om jeg skal...
1: Ja,
0: se det.
1: Men du overvejer det kun.
0: Jeg skal tidligt op dagen efter, ja. I hvert fald på fredag.
1: Det er det. Men det betyder altså ikke, selvom vi har gode vinderchancer, at alle skal se med i år. Vores reporter, Nora Kallestrup Andersen, han mødte blandt andre Joran Rudniak fra Vonsil, der ikke længere ser Melodi Grand Prix eller Eurovision.
2: Nej, ikke sådan mere. Jeg har førhen fulgt med i det, men det er ikke lige min genre mere. Sådan det er for moderne.
3: Hvad er der sket med? Er det musikken, den er galt med, eller er det showet, eller hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes, sådan musikken, det er ikke lige mig mere. Jeg synes ikke, det siger noget, det de synger og sådan. Det er ikke noget for mig. Nu er jeg jo heller ikke sådan helt til det engelske der, men han synger ikke dansk nu her, vel?
3: Jo, jeg tror, at det er vist noget med, at han holder den på dansk for en gang skyld.
2: Nå, ja, så kan der være, jeg kan følge med en.
3: Ja, det kan også være svært at følge med i det. Lige her til sidste spørgsmål. Hvis du skulle finde sådan en Grand Prix-sang, fordi du har jo set det før i tiden, er der en eller anden, du tænker, det er min yndlings, eller det var fedt, dengang den var med?
2: Ja, men det er jo helt tilbage med Grete Ingemann og Jørgen og Grete Ingemann. Det er jo helt der tilbage. Den glemmer man jo aldrig.
3: Nej, nu er der en sandsynlighed for, at jeg lyder rigtig dum i radioen. Er det dansevise?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Om det er godt nok, jamen, så er jeg ikke...
2: Ej, der var du snart ikke født dengang, jo.
3: Ej, det var jeg nok ikke helt, men jeg, lige nogle af de der klassiske, de er nok meget gode. Lad os holde den ved det. Tak for snakken. Der var han heldig.
1: Nora. Nej, det er ikke nogen hemmelighed. Nora var ikke lige født dengang, men derfor har han rigtigt. Jo stadig nogenlunde styr på sin Grand Prix-historie. Og for Rasmus Petersen Evald fra Lunderskov, der er interessen for Eurovision altså også forsvundet lidt med alderen.
4: Det er ikke rigtig noget, vi sådan lige har fulgt det helt store med i.
3: Nej, hvorfor ikke?
4: Ja, men det er jo et godt spørgsmål. Altså det er jo ligesom om, at det var noget, vi måske så med vores forældre dengang, da jeg var ung og teenager, da jeg boede hjemme. Men det er lidt ligesom om, at det ikke helt har fulgt med.
3: Det kan være. Er der nogensinde, nu snakker du om, at det er noget, du er vokset op med sammen med dine forældre. Har du nogen sådan specielle Grand Prix-minder?
4: Ja, man kan huske det med brødre Nolsen. Det kan jeg huske egentlig, hvor de vandt det danske, og hvor de egentlig vandt det internationale også. Det er da noget, der jeg kan huske i hvert fald.
3: Fly on the wings of love. Fly, baby. Det er godt.
1: Så var der lige lidt valgsang.
0: Han
1: får virkelig brilleret med sin viden, det har Noah. Og der er altså grund til optimisme, både i forhold til Danmarks vinderchancer og også antallet af seere i år. Fordi i 2023, der var der kun 375.000, der fulgte med i finalen. Og det tal blev mere end fordoblet sidste år, da Danmark nåede finalen. Og der er altså virkelig gode chancer for, at vi når finalen.
0: Jamen,
1: i år.
0: Jeg tror, vi går helt nye seertal i møde, så altså, bliver ikke den eneste.
1: Jeg bliver lidt skuffet, når jeg hører, hvor lave seertallene har været.
0: Det skal nok gå. Det går op fra nu.

0: Det var Alex Vargas her med Carry On. Klokken er 11 minutter i 10, og Line Porse har brug for lige at sige noget om trafikken.
1: P4 trafikmelding fra E20 E45 nordgående ved Kolding, det vil sige mod Vejle Fredericia, for her har vi nemlig højrespor spærret mellem Resteplads Hylkedal Ø og motorvejskryds Kolding Vest. Det er i forbindelse med et havareret køretøj.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Pil her med Dronning af Månen.
1: Lige om lidt er der formiddag på 4'eren, og Louise og Mads, de er inspireret af den ros, AGF's Jakob Poulsen har fået, efter han førte sit hold til guldmedaljer i sin første sæson som træner. De taler om, hvad en god chef betyder, og spørger, hvem har været den bedste chef, du har haft, og hvorfor.
0: Formiddagen runder også hantavirus i dagens program, for er der overhovedet nogen grund til at bekymre sig om den? Lige om lidt, så får du radioavisen. Indtil da, Rune Rask og Niklas her med Gitter det.

0: Rune Rask og Niklas er med Giv dig det. Her skal du få radioavisen klokken 10.
1: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Gård Rohrer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
5: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det endnu længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
6: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg
2: har været noget fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og hun skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt. Fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstatere, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. Det er at de har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Må ikke han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at
3: give Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan.
3: Det er jo en mærkedag på alle måder, så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torbegård Lund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Om gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du kan altid skrive ind,
3: og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller det er lyd, så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt der?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det, og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt.
0: Og så har du det på samme måde med

0: fungerer bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboksen i der lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer. Mm. Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer,
0: hvad
1: så
0: de
1: ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskeren Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkanten af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup,
1: som
0: Røsler ligesom stod i spidsen for, de stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboksen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt, med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om, det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, for så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En landmand ved Grindsted er ravet uklar med fagforeningen 3F. Han har nemlig en aftale med Kristelig Fagforening, og det er 3F utilfredse med. 3F mener nemlig, at den aftale sikrer for ikke sikrer. Mener nemlig ikke, at den aftale sikrer forhold, der er gode nok. Og derfor så sætter 3F i dag i gang i en blokade, der dog i første omgang ikke er fysisk, så der kan altså stadigvæk hentes mælk. Men det er stadigvæk ikke i orden, mener landmanden Kent Davidsen. Han mener, at han selv skal have lov til at bestemme, hvem det er, han laver aftaler med.
3: Jeg har selv taget stilling for 10 år siden og har ordnet forhold, som mine medarbejdere de er tilfredse med.
2: 3F mener dog ikke, at den overenskomst, som Ken Davidsen har lavet, er god nok. Fagforeningen mener eksempelvis, at den halter bagefter, når det gælder løn til praktikanter. Skolerne i Vejle Kommune har svært ved at gennemskue, hvor mange penge de kan bruge i løbet af året. For der kommer hele tiden justeringer den ene eller den anden vej. Ja, faktisk så bliver der lavet flere end 1000 justeringer i løbet af et skoleår, det skriver forvaltningen selv. Og det er også noget bøvl, siger formanden for skolelederne i Vejle Kommune, Henrik Havnsgaard Christensen, der også leder Kirkebakkeskolen.
4: Der er rigtig mange forhold, der gør sig gældende, og de er ret komplicerede, de ressourcemodeller, vi har i dag.
2: Og derfor så skal politikerne i børne- og familieudvalget her til formiddag snakke om der ikke kan findes en mere enkel måde at fordele pengene på. Og det håber Henrik Havnsgaard bliver til virkelighed.
4: Vi håber da på at få en forudsigelig model, en transparent model, en model, hvor vi som ret tydeligt viser, hvad vi har til at starte med, så vi ved, hvad vi kan bruge, og ikke alt for mange justeringer andet end de naturlige.
2: Og så er der vejret i dag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men ud på eftermiddagen, der vil der altså være mulighed for, at der kan komme enkelte lokale byer. Temperaturen i dag, den kommer til at ligge et sted mellem 11 og 14 graders varme.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Hmm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er der, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden. Og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Mm. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Jeg begyndte at kunne

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på site planteforædling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er de hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, det så sagde jeg op.
1: Yeah.
0: Ja. Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, og så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså,
0: ja.
1: Tit så kommer der jo en, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knapper, han drejede på for at gøre det? Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke? Sige, du gør det super godt.
1: Stedet for hele tiden at få at vide,
0: hvor er du dårlig. Og net, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Selvfølgelig er det Mark Liderlig. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse og om, hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså, vær den, der går forrest. Og også sige, når okay, jeg har en dårlig dag, eller ja.
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det er samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer. Når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg nær sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem, ligesom man er der for børnene.
1: Ja, og vi har vel både voksne som børn brug for en leder, der er meget tydelig. Altså, så vi ved, det er det her, vi skal, og det er det her, vi ikke skal.
2: Og når man går ind i en klasse, så ved de præcis, hvor man er, hvis de forstår det.
1: Ja, ja, de ved, hvor de har dig.
2: De ved, om man har en dårlig dag eller en god dag. Ja. Og det er jo det samme, man egentlig også skal som leder. Ja. Altså... Ja.
1: Men er det ikke også lidt sårbart som leder? Og, altså, fordi lederen skal jo helst være den, der har styr på det hele. Ikke? Altså, kan det også være sårbart at skulle sige, jeg har faktisk en dårlig dag, jeg er jo også bare et menneske?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi når man viser, at jamen, jeg har også en dårlig dag, jeg har brug for, at I lige gør lidt ekstra, så tænker jeg faktisk, at man er en bedre leder, end hvis man bare lader som om og har et filter på.
1: Ja.
0: Lotte, hvem er egentlig den bedste chef, som du har haft?
2: Ja, men jeg har jo tænkt om over det indtil, da I spurgte. Det tænker jeg, det er Carsten Pihl.
1: Ja.
2: En tidligere kompagnichef. Og det er fordi, at han sagde, prøv at nogle gange, så er jeg ikke styr på det, så lægger jeg bare en seddel, og så viser I mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, det lyder underligt, men...
1: Men han havde tillid til jer?
2: Ja.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Lotte, og tusind tak for at dele både din oplevelse med ledelse i folkeskolen og i hjemmeværnet. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Så er det tid til sidste nyt fra Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Roer, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldssag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og fem lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, vil arrangørerne gøre alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
4: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Vi har jo brugt den seneste times tid på at snakke om, hvad god ledelse er, og hvad god ledelse betyder for os, når vi går på arbejde, og vi har fået sindssygt mange beskeder.
2: Ja, det er virkelig dejligt. Blandt andet den her, jeg har været chef fra 2000 til 2024 i psykiatrien og på plejehjem. At lade sit personale være med så meget som muligt i de beslutninger, som berører deres arbejde og arbejdstid. At tro på sit personale, være nærværende uden at være kontrollerende. Så får man glade mennesker, som trives. Og hvis personalet trives, ja, så smitter det jo af på beboerne.
1: Det er også meget de lige de pointer, som Michael Glue også havde, det vi havde hende med lidt tidligere, ikke?
2: Jo,
1: det
2: der
1: med
2: psykologen, ja.
1: Præcis, en nærværende chef. Så er der en, der kalder sig den usikre, som skriver, en god leder skal kunne lytte, men vigtigere skabe tryghed i jobbet. Har lige skiftet chef, og alle i mit team er blevet usikre, da vi har fået en leder, der kun sender mails.
2: Det er også en speciel ledelsesstil, hvis man kun kommunikerer med sine medarbejdere via mails.
1: Ja.
2: Ja. Der håber jeg, at der er en leder, der lytter med nu, og måske tænker...
1: Det kan være, jeg lige skal ud og sige hej.
2: Skulle jeg lige hilse på mine medarbejdere?
1: Ja,
2: i andet end en goddag-mail.
1: Ja, præcis.
2: Men nu parkerer vi altså lige den her snak om ledelse, for i stedet at tale om noget, som ved Gud har fyldt meget i medierne de seneste uger. Vi har nemlig lært et nyt ord, Mads.
1: Ja, hantavirus.
2: Hantavirus. Og hvis andre har det ligesom du og jeg, Mads, så sker der bare et eller andet i os, når vi sådan hører om et nyt virus.
1: Jeg skal ikke høre for meget om nye virus.
2: Det er lidt svært ikke at være sådan, nej.
1: Ja, ikke igen.
2: Ikke igen. Står nu på hjemmeskolen, nedlukning og mundbund.
1: Og til centre, og åh nej.
2: Nej, meget mere om den snak lige om lidt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work in his, phone don't work in his. Der er faktisk lige her for 15 minutter siden landet en altså nyeste nyt om hantavirus.
1: Hvad nu?
0: WHO's chef for verdens sundhedsorganisationen WHO er ude at sige, WHO forventer flere hantavirus tilfælde i den kommende tid, fordi der var en del kontakt mellem passagererne, inden smitten blev bekræftet, så siger han også, at vores arbejde er ikke over endnu.
1: Ja.
0: Og så bliver du lige lidt stille og
1: lidt
0: træt i betrækket, ikke?
1: Jo.
0: Altså, vi har jo i ugevis fulgt sagen om det her krydstogtskib MV Hontius, hvor der jo altså har været passagerer, der er blevet smittet med hantavirus.
1: Mm-hmm.
0: Der er sågar mennesker, der er døde. Tre, mener jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg tror, du og jeg har haft det lidt på samme måde, sådan lidt, hvad nu?
1: Ja.
0: Nej. Fordi der er et eller andet i os siden corona.
1: Det er jo sporene, der skræmmer, ikke?
0: Jo. Fordi altså, vi kan huske, i begyndelsen med corona, der var der også sådan lidt, men ro på.
1: Ja, det kommer ikke til os, og det bliver ikke så farligt og sådan noget. Og lige pludselig eskalerer det jo bare.
0: Ja, og det er klart, når vi så, fordi hantavirus er jo ikke et virus, vi normalt hører ret meget om i vores del af verden. Så man bliver ligesom lidt, og så tror jeg også, der er et eller andet psykologisk i det der med et krydstogtskib.
1: Ja.
0: Mange forskellige nationaliteter samlet på relativt lidt plads, smitte og ja.
1: Videre rundt i verden. Og,
0: ja.
1: Men der er noget, altså der er også noget andet, der sådan spørger lidt i mig. Det der med, at jeg kan huske, da vi ligesom havde haft, eller havde corona, at der var snak om det der med, men nu var der jo gået 100 år, siden vi har haft en verdensomspændende pandemi. Men nu skulle vi jo regne med, at det ville komme til at ske langt oftere.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så, jeg kan bare mærke sådan, er det nu?
0: Ja.
1: Det håber jeg ikke, det er.
0: Nej, men er det nu? Men man kan jo godt forstå, hvis der sidder nogen og tænker, det kan være folkeskoleelever, der måske lige tænker, online skole? Skal vi det igen? Det kan også være restauratører, politikere, piloter.
1: Ja. Folk, der arbejder i lufthavnene generelt. Ja.
0: Ikke? Skal vi til at stå og måle temperaturer og mundbind og sådan noget? Ikke? Altså, det er svært, ikke på, fordi det ligger i os.
1: Ja.
0: Og måske ligger det også lidt ubearbejdet i den der coronatid. Ikke?
1: Jo. Altså, selvom det jo gik, og det gik godt, og vi kom godt igennem og sådan noget, så er der jo stadigvæk så mange ting ved vores hverdag, som blev totalt ændret. Mm.

0: lige for tiden, står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Snakken om Hansa-virus har fyldt en del de seneste uger, når man så pludselig hører og læser om et virus, der spreder sig på et krydstogtskib og sågar tager livet af flere mennesker, så er det på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald, svært at lade tankerne flyde tilbage til nogle år siden med hjemmearbejde, online-skole, nedlukning, testcentre og mundbind.
1: Peter Qvortrup Geisling, det er også sundhedskorrespondent. Du må lige hjælpe os. Hvad er Hansa-virus?
2: Hansa-virus, det er et virus, der findes i flere forskellige typer. Vi har kendt det i over 50 år. Hver eneste år på kloden er der afsted mellem 10 og 100.000 mennesker, der bliver smittet med det. De seneste tal har jeg lige fået nu her i Sydamerika, hvor det jo kommer fra det her udbrud. I Sydamerika, og hvor den her variant er i spil, der døde der i sidste år, i 2025, der døde der 59 mennesker af det. Så man kan sige, hvis de her to personer, der er ude og kigge på fugle, hvor der er rotter, som bliver smittet med Hansa-virus. Hvis de har taget ind på et hotel, i stedet for at blive syge derinde, i stedet for at tage på et krydstogtskib, så har vi aldrig hørt om den her historie.
1: Men altså, viruset er der, man kan blive smittet. Hvis nu man bliver smittet, skal man så være bekymret?
2: Nej, det skal man ikke. Man kan sige, at det her særlige virus er der ikke nogen danskere, der vil komme i kontakt med nu her. Mm. Altså, når Tedros, direktøren fra WHO, er ude og sige det, I citerede lige før med, at vi vil se nogle tilfælde nu her, så er det selvfølgelig fordi, at de har været så tæt samlet, som de har været på det her krydstogtskib. Mm. Og det betyder, at når inkubationstiden så kan være helt op til 45 dage, det er den grænse, WHO bruger, den er det med livrem og sæler, vil jeg sige. Men lad nu det være, så vil der komme nogle tilfælde her de næste dage og uger, hvor der er nogen, der får konstateret Hansa-virus. Men nogle af dem, der får symptomer, altså, der minder om influenza, der vil det være influenza eller forkølelse eller hvad hedder det, corona i stedet for. Mm.
0: Men Peter, det her med, at når vi nu har set det her udbrud på et krydstogtskib, hvor der er jo mange forskellige nationaliteter samlet, så er der selvfølgelig også, som du selv siger, en risiko for, at virusen den kan sprede sig. Men der er ikke nogen grund til, at jeg går rundt og har ondt i maven og tænker, åh nej, bare det ikke ender med en ny verdensomspændende pandemi.
2: Nej, det kan jeg hilse dig at sige. Det kan jeg love dig at sige, at det kommer simpelthen ikke til at ske. Fordi den smitter helt ufatteligt dårligt, den her.
1: Det er simpelthen et dårligt virus.
2: Ja, det er simpelthen et dårligt virus, forstået på den måde, at ja, den sydamerikanske variant kan man blive virkelig syg af, har en dødelighed på helt op til 40%. Men som jeg fortalte før, så på trods af op mod 100.000 smitte, så var der 59, der døde i Sydamerika sidste år. Den smitter simpelthen for dårligt til det, kan man sige. Så vi kommer ikke til, vi kommer til at høre om nogle tilfælde nu her i forbindelse med det her. Men du kan sige, lad os nu sige, at ingen havde haft corona nogensinde før, og corona så var dukket op på det her krydstogtskib, så smitter corona så meget, influenza gør det samme, mæslingevirus endnu mere, at alle ville have fået det. Og her er det trods alt kun nogle få, der er blevet smittet ud af de 150-60 mennesker på skibet.
1: Så altså ingen grund til panik, det er vi simpelthen så glade for at høre, Peter. Tak for det her.
2: Ja, det er der ikke. Nyd solen. Det er en smuk forårsdag.
0: Det er skønt, Peter. Tak.
1: Tak.
2: Det var så lidt.

0: Det hedder Slow It Down og kommer fra Benson Boone. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag der begynder der en konflikt mellem en landmand ved Grindsted, Kent Davidsen, og så fagforeningen 3F. 3F mener nemlig ikke, at det er godt nok, at landmanden har en aftale med en anden fagforening, Krifa, og derfor ja, så starter der en blokade i dag. Det betyder dog ikke, at landmanden ikke kan få hentet mælk. Men det kan komme senere, hvis 3F udvider konflikten, så chauffører ikke vil køre ud, og så vil det have store konsekvenser for Kent Davidsen, siger han.
3: I det tilfælde, så vil ejerne jo ikke komme og hente mælken, hvis det er det 3F, de vælger. Og det er klart, det kan jeg ikke holde til. 95% af min omsætning ligger på mælken, så det vil jo betyde, at jeg ikke kan drive min forretning.
2: Baggrunden for det hele er, at 3F ikke mener, at den overenskomst, som Kent Davidsen har lavet, er god nok. Det siger Allan Busk, medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for Den Grønne Gruppe.
4: Vi beskytter den danske model, vi beskytter konkurrenceevnen hos de andre lande, men vi har overenskomst med.
2: Det er eksempelvis løn til praktikanter, der ikke er god nok, mener 3F. Der er for få børn til at holde to børnehaver i det centrale Vejle åbne, og derfor er der nu planer om at slå Bullerbo og Rosborg Børnehus sammen. Og det betyder, at Bullerbo skal lukke, og det har gjort forældrene utrygge, siger formanden for forældrebestyrelsen i Bullerbo, Andreas Haugaard Christensen.
5: Jeg tænker, at mange forældre til børn i Bullerbo er selvfølgelig bekymret for det skift, deres børn de står overfor i forbindelse med deres sammenlægning.
2: I dag der skal børne- og familieudvalget i Vejle Kommune diskutere, hvordan sammenlægningen skal foregå, og Andreas Haugaard Christensen håber sammen med den øvrige forældrebestyrelse i Bullerbo, at der bliver tænkt over, at ikke alle 65 børn skal flyttes på samme tidspunkt. Og også, at kommunen vil holde møder og sørge for, at forældre og personale fra Bullerbo bliver godt inkluderet fra starten af. Lidt eller nogen sol i dag, men ud på eftermiddagen er der mulighed for, at der kommer enkelte lokale byger. Temperaturen i dag den kommer op at ligge et sted mellem 11 og 14 grader.

0: og Mads.
1: I'm sending you an S. Var det din telefon?
2: Det var det ikke den her gang.
1: Okay.
2: Men det kunne det godt have været. Fordi, altså, du elsker jo comeback-quizzen.
1: Ja, vi har
2: jeg elsker det her. Fordi jeg synes, det er så sjovt.
1: Det er det også.
2: Altså, alle de forstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde.
1: Ja.
2: Er den ene eller den anden art? Fra venner, familie, kloakmesteren, håndværker,
1: Aula,
2: fodboldklubben. Det vælter bare ind med alt muligt.
1: Jeg synes, det har dog på min telefon været en stille tirsdag.
2: Det har det også for mig,
1: Mads. Der har været få beskeder i fodboldtråden, men ikke nogen, der sådan har afledt min opmærksomhed.
2: Nej, men jeg kan mærke, at du har været meget, meget nærværende.
1: Har jeg ikke det?
2: Jo, det har
1: jeg. Ja, tak.
2: Det har du. I sidste uge, da vi bad jeg om at melde ind med seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra skolen, eller lægen, eller skraldemanden, der fik vi den her besked. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen på grund af et møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde, sagde, at skolen havde ringet om min søn, og hun tænkte jo naturligt, at det var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden, ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om. Den er altså vild nok.
1: Ja, men han må virkelig have været træls, synes læreren.
2: Ja. Altså, og en lærer, der har vurderet, det er ikke nok til en besked på Aula.
1: Nej, jeg bliver nødt til at ringe.
2: 3 gange.
1: Ja. Intet, og til receptionen.
2: Ja.
1: John, han blev også forstyrret midt i sin arbejdsdag. Han skrev sådan her. Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Ja. Han er færdig med at støvsuge og mop gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
2: Det er jeg jo stadig fascineret af, at man har både en robotstøvsuger, men også en, der lige kan smide dig en besked.
1: Ja, men det er dejligt. Så ved man jo, at den gør sit job.
2: Ja, eller også så forstyrrer den bare. Altså, du skulle bare støvsuge mop gulvet.
1: Jeg er sikker på, at det inde i John har vagt en stor glædesfølelse.
2: Ja, det har det sikkert. Vi jagter altså din seneste afbrydelse her midt i arbejdsdagen. Det kan være, at I har sådan en fællestråd i familien, hvor der lige tikker beskeder ind. Det kan også være, at din partner skriver, husk lige at købe 2 liter mælk på vej hjem fra arbejde.
1: Ja.
2: Men det er jo de der vigtige beskeder, eller i hvert fald som afsenderen synes, er helt ekstremt vigtige, men hvor man som modtager godt nogle gange kan tænke, behøver jeg vide det lige nu? Altså, vi kunne også ringe sammen senere.
1: Ja, eller du kunne ringe, når jeg kørte hjem, eller så kunne vi jo sagtens, så skal jeg nok køre ned og handle. Det behøver jeg ikke vide
2: altså,
1: lige nu.
2: Altså, Aula er jo en klassiker, fordi der kan være en tsunami af beskeder.
1: Jamen, det kan der.
2: Særligt, hvis der først er gået sådan en rundhylde, og forældre begynder at skrive og svare hinanden.
1: Ja,
2: og det kan også være dit barn. Ja. Børn har det simpelthen med at være skønne.
1: Ja, absolut.
2: Afbrydelser. Det kan godt være, at man lige får et smil på læben. Når der tækker sådan en meget, meget vigtig besked ind om, må jeg tage en Pepsi Max?
1: Ja, med op på værelset.
2: Men send altså en besked til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, eller skriv i talebobben i det her lyd. Det vi altså jagter nu, det er sådan de der forstyrrelser, der er tækket ind midt i din arbejdsdag, fra den ene eller fra den anden.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået nogle forstyrrelser midt i din arbejdsdag, så del det med os i en sms til 1212 eller i taleboksen i det lyd. Du ved, besked fra håndværkeren, på Aula, fra lægen, et eller andet. Vi vil bare gerne høre om det.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt kone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er ja, en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig, rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan vide, at man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars. Får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på V4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja. Fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er, ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre af os. Det er da, altså, det er da perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
3: ja,
2: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
3: Ja.
2: Vi havde jo Lotte med.
3: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun sammenlignede faktisk lidt de to ting.
2: Ja.
3: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
2: Ja.
3: De har brug for en tydelig leder.
2: Ja.
3: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
2: Ja.
3: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt det der med at kunne bruge noget. Altså, at begge verdener ligesom se, at det kan det samme.
3: Ja.
2: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
3: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
2: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
3: Ja, det er virkelig dejligt.
2: Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, det sagde Peter Qvortrup Geisling.
3: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Ja, vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skole.
2: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
3: Ja.
2: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
3: Ja.
2: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
3: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her. Det er verdens bedste idé. Ja. Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er
2: jeg troede, det regnede hele tiden.
3: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
2: Hvor er det dejligt at høre.
3: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt, og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League, og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
2: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
3: Nå, okay.
2: Fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enormt stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavet for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi ville gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op for forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stemler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landsdeltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde Celine?
12: Fænomenet venneovervågning, f.eks. på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam West. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam West, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste, Houston, Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapperne op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, den duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.
2: Some

0: Kat og Sengklar var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der på mange måder er inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin efterting, som en med stille guitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Loneliest girl.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minutter bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En landmand ved Grindsted er raget uklar med fagforeningen 3F. Landmanden Kent Davidsen har nemlig en aftale med Kristelig Fagforening, og det er 3F utilfreds med. For 3F mener nemlig ikke, at den aftale sikrer forhold, der er gode nok, og derfor sætter fagforeningen i dag gang i en blokade, der dog i første omgang stadigvæk giver plads til, at der kan hentes mælk. Men det er stadig ikke i orden, mener Kent Davidsen. Han vil selv have lov til at bestemme, hvem han laver aftaler med.
3: Jeg har selv taget stilling for 10 år siden og har ordnet forhold, som mine medarbejdere er tilfredse med.
2: 3F mener dog ikke, at den overenskomst, som Kent Davidsen har lavet, er god nok. Fagforeningen mener eksempelvis, at den blandt andet halter bagefter, når det gælder løn til praktikanter. Kent Davidsen vil altså stadig kunne få hentet sin mælk, men på længere sigt kan 3F-chauffører fra Arla blive inddraget i konflikten, og så vil det blive svært for landmanden at få hentet mælken. Politiet efterlyser vidner, der kan have set en bilist i Vejle, der først kørte ind foran en cyklist, for bagefter at stå ud af bilen for at slå ham. Det kan også være, at nogen har noget på video, skriver politiet. Det var i søndags omkring kl. 13, at en mand kom kørende på sin cykel i Grejsdalen, ud for Grejsdalsvej 81 ind mod Vejle, kørte en lysegrå personbil ind foran ham. Her steg bilisten altså ud af bilen, gik hen til cyklisten og slog ham i ansigtet. Bagefter satte han sig ind i bilen igen og kørte mod Vejle. Bilisten beskrives som mand, 30-40 år, lys i huden, almindelig af bygning med kortklippet brunt hår og skægstubbe. Manden var iført lyseblå skjorte. Hvis du har set noget eller har noget video fra et kamera, så kan du tage fat i politiet på 114. Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen, mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturerne i dag, de kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader, og vinden er let til frisk, og den kommer mest fra en vestlig og nordvestlig retning.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra, som sagt, Liga.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så håber jeg, at du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig at der en gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det også, der sagt for os. Dime Dundes, der fortæl mig, hvor du er, en sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

lige før, som sagt, den nye cykel fra Cézanne XOXO, og så bagefter her Rosa på munden, og en sang, der hedder Fjer, og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først, så skal vi en tur til Canada, der finder vi Charlotte Cardin, sang her, den hedder The Wayne Wait.

Og så er det nu, som lovet sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender for sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her. En sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der altså kommet mere fra Knægt. En ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne vil passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sang, den hedder Ville

Ja, som sagt, et nummer, man roligt kan kaste sig ud på dansegulvet til den nye single fra Knægt, var det, vi altså hørte, den hedder Vilde Svaner. Mere ny dansk musik selvfølgelig også i næste time her i P4 Play en duet med Elbe og Laura Ciani, skal vi for eksempel blandt andet høre der. Og lige nu, frem til radioisen kl. 1, der er der The Rolling Stones. Jeg kan vide på deres nye single, Anna Stone.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030, blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
0: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
0: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og let til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Og den takker vi for, Nina.
6: Det her er P4.

Og hvad har jeg så i ærmet frem til klokken bliver to? Jo, for eksempel den der lovede nye duet med Elba og Laura Ciani. Vi skal også høre nyt fra artisten Simpelthen. Så der er jo hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, der er det Sebastian, det gælder endnu en gang. Han er nemlig hos Dansk Musik, der i P4.

0: Måske du kunne genkende lidt toner fra Noah Kahans store banger Stick Season, for den havde hun nemlig lånt lidt fra amerikanske Stellar Lefty, så vi hørte her med en sang, der hedder Boston.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Sebastian, der er på vej igen nu. En af de helt store jo i dansk musik, der som sanger og sangskriver, så begynder at give os massevis af forrygende sange gennem mere end 5 årtier. Og inden længe engang, når vi når frem til 29. maj, der vil han være klar med endnu en samling sang, der er med på det nye album, han udgiver der, som hedder Den Omvendte Verden. Og det er som en lille slags opvarmning til albumet, at vi har udnævnt Sebastian til ugens danske musiknavn, og hver dag i ugen her får os et genhør med nogle af hans klassikere gennem tiderne, som for eksempel den, jeg har fundet frem til i dag, der stammer fra 1978, som er en, han skrev til en populær ungdomsfilm dengang. Du er ikke

0: og sang og sangskriver til hinanden. Mads Langer er det, vi er fat i her, og en sang fremlader Forglem mig.
1: Det er ikke glasset, men det huset, der halvtomt.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Jenna Forlovers var det her, og David Guetta var der også på Save Me Tonight.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu der er det fra de hjemlige kanter, vi skal lytte til lidt nye toner. Og de toner kommer fra artisten Simpelhen, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Malte Holgaard, som vi har lyttet til en del gange tidligere her inden for de senere år. Blandt andet tilbage i 2023 med sangen 1000 Veje. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra ham, der er på vej her. En sang, hvor han i teksten kredser om, hvordan vi konstant i vores hverdag bliver bombarderet med dystre nyheder på vores mobiltelefoner, men hvor der jo trods alt heldigvis stadig er mulighed for at slukke for telefonen, og så måske tage sig en slapper i en hængekøje. Om ikke andet, så bare for et kort øjeblik. Og sangen, den hedder som et hængekøje, så her, der er det altså Simpelthen.

En sang, vi jo kender ret så godt efterhånden, må man sige, det var selvfølgelig Shakira her med Sue. Og så er vi ellers på vej mod hitdepotet lige straks her i P4 Play. Men inden da får du lige et

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det. Hitdepotet i P4 Play, som vi jo er der, hvorfra vi henter de der tre sange frem, som alle sammen stammer fra samme årti. Så ja, nu er de altså på vej, tre du kan lide fra et årti. Og eftersom vi jo i den her tid er i fuld gang med Eurovision Song Contest-ugen, og den første semifinale løber af stablen i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, så er de sange, vi har fundet frem fra Hitdepotet i den her uge, alle sammen Eurovision sange. Og i dag, der stammer de fra nullerne, og halleluja, vi lægger ud med lidt hård rock.

Sang fra nullerne var det, du fik her i hitdepotet i dag. Først var det jo finske Lordi, vi startede med Rock Hard Hallelujah. Den vandt de med i 2006, en konkurrence, der fandt sted i Athen dengang. Og så var det meget passende græske antik. Vi hørte bagefter med I Would Die For You, som blev nummer 3 i København i 2001. Og så rundede vi selvfølgelig af med norske Alexander Rybak og hans Fairy Tale fra 2009. Jeg husker altså, det er i aften, at den første semifinale finder sted. Du kan se den på DR1 og DRTV fra klokken 21. Og Ulla Tøbholm, han vil være klar i kommentatorboksen til at guide os godt på vej. Det er jeg helt sikker på, hvis jeg kender ham ret, og det tror jeg gør.

nyt fra skotske Calvin Harris var der her. Han havde Jazzy på vokalerne, og sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag. Nu vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I Was

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens

Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge. P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det vi fik her. Den hedder Andre Øjne, og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på Viaplay tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hendes og Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det. Vi hørte her Elba og Laura Ciani, var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder I To. Og så i B4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er Stens Nyt for ham. Roses.

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordfører, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi byder velkommen til
2: Poulsen og Holm
0: på P4.
2: Ja. Ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som... ja, hvad skal vi sige? Kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
0: Jeg skulle sige, at det ikke er inden for skive, når vi snakker...
2: Byggebranchen. Jo,
0: ja, og det er det. Sygehus
2: er jo.
0: Fint.
2: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år. Så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværker, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
0: Ja, det er jo ikke...
2: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
0: Ja.
2: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
0: Ja.
2: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
0: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
2: Ja,
0: der er svaret.
2: Gået i gang.
0: Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
2: Nu skal vi køre
0: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
2: Dejligt.
0: Det er fedt. Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige. Der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
2: Ja.
0: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
2: Mm.
0: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
2: ja.
0: Hvis du er en myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
2: Ja.
0: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
2: Ja.
0: Det er lige så snablen krøller.
2: Ja.
0: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
2: Det er også meget præcist.
0: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
2: Okay.
0: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
2: Ja.
0: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
2: Ja.
0: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
2: ja.
0: Så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
2: Ja, bevares.
0: Så må vi finde ud af, hvor meget man vil.
2: Men man kan også
0: et barn eller en kold øl.
2: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer ind med en myg.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
2: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
0: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
2: Det var et gratis trick.
0: Det kan den ikke tåle.
2: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
0: Ja.
2: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
0: Ja.
2: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
0: Ude at smage på græsset.
2: Ja, det er præcis. Kæmpe tillykke, og det viser sig så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
0: Så er den ude at spille.
2: Så
0: er det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Benjamin Meeting Russell og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at...
1: Vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kører ind. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det...
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte om, du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende. Men du

0: fødselsdag også er i dag.
1: Ja.
0: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
2: Tag hvad som helst.
0: Ja.
2: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så må vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
0: Ja.
2: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
2: Ja.
1: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller.
2: Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det, altså, vi skulle få gode.
3: Ja.
2: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har haft den fedeste fødselsdag omkring en mikroovn.
3: Ja.
2: Vi er for gode, du.
3: Det slår os ud af kurs, at hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
2: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
3: Absolut.
2: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
3: Kønt var det ikke.
2: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kjellenhofs-quizzen og fødselsdags-quizzen.
3: Ja.
2: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdags-quizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids. Okay.

fra Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig.

0: Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 0 0. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det? Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især,
1: ja,
0: vil jeg
1: ja.
0: Da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er jo, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være, det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Ja, og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som ja. Jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, som var henne derude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke fedt på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det har faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det, der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så da når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt. Ja, ja. Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem fra et kampfly i et glemt flybagage.
1: Som er nørd.
0: Altså, bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke ordet. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten.
0: Der er
1: ingen grund til, at den ligger derop og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B+, minus eller jeg tager den.
1: Det,
0: ja.
1: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget, congratulations, Michael Richard, eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Chelsea og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i 10?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Ah, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Hvor er...
2: God dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Nå, så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove. Og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet. Og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Jamen, det er bare lige, det er når det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Jo.
2: Okay.
1: Nu begynder der lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja, jamen det skal være den rigtige.
1: Ja.
2: Det skal være den lille blå, ja.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet af endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af den.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem.
2: Ja.
0: Mathilde, hvad har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljernet. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig okay. Det er lige der internationale vaffeldag, jo.
1: Det er altså, nemlig.
2: Vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en stormlighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager ens fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er ting på det hele. Der
0: er det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen, når der har været, bilen er gået igennem syn og sådan noget? Hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kylling i kebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du, du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser dig i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har du fri fredag.
2: Ja, og bordstår forleden og guldvind og halvøj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt, så vi har en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et snæk.
0: Ja.
2: Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget ind?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, men den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint. Men ved du, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Frey Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden på en god dag
0: til syn med,
1: ja, ja.
0: Med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i syn.
1: Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland i næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdåd i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke glemt.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøner, en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringer jeg ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Rosevendt lidt. Sådan, nu kom barnet.
2: Nå, kom barnet.
0: Ja, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej.
1: Hvornår
0: har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at høre mig købt til kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret.
0: Det stod så klar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: værsgo. Det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der grækerkvist, og nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er et store regnskab. Jeg føler,
2: så tager den godt
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
2: tillykke til september.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Ah, hold nu, kunne du mærke det, du, ikke? Når man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
2: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: City Swims og Mr. Know-it-all. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode, så er vi rigtig gode. Og når vi er dårlige,
1: så falder vi.
0: Så er vi nok bare middelmodige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op i det sorte hul. Men når så det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsvisen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, hånd, fordi vi skal... det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og dans.
1: Sidde og dans.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja,
0: den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager der ud af.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så von der Leyen. Og det gælder også med i Bruxelles og Mulan.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, at vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Vi kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og sprog og sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt.
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag en Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drøm jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøpholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: 503 P4 Trafik. Vi har generelt ganske fin trafik i Trekantområdet. Der er lidt enkelte steder med lidt tæt trafik, blandt andet boulevarden i Vejle i retning mod Bredstenvej. Men langt de fleste steder, der burde du altså kunne komme frem uden større forsinkelser.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Klokken den er 3:07, og det betyder altså, at vi trykker på speederen til eftermiddagsradioen fra P4. Trekanten, det er mig, der er din chauffør i dag. Jeg hedder Tine Jensen, og det bliver med glitter, vindmaskiner og vilde dansetrin i dag, fordi Eurovision-ugen, den skydes i gang i aften. Her er det nemlig tid til den første semifinale i den store europæiske sangkonkurrence. Den anden semifinale, det er jo på torsdag. Og her er det Danmark og Søren Toppegaard Lund, der skal i ilden og klare skærene. Og når det så er klaret, ja, så venter finalebraget jo på lørdag. Men hvad kan man egentlig gøre for at blive klar til den store Eurovision-scene? Ja, det er missionen for dig i dag, Stephanie Lauenborg.
2: Det er simpelthen noget, jeg vil teste den her tirsdag eftermiddag. Og jeg tænker jo, Tine, det er noget med lige at have styr på looket. Altså have et fedt outfit på. Måske også være lidt smart make-up, og håret skal være godt sat. Altså man skal jo gerne ligne en million, når man står op på den scene der, tænker jeg. Mm. Og så skal jeg jo også kunne lidt dansetrin. Det, ja. Når jeg ser Eurovision og Melodi Grand Prix og hvad der ellers er af de sangprogrammer, så synes jeg altså også tit, de har nogle ret fede dansemoves.
1: Er det noget med sceneshow og sådan noget, ikke?
2: Ja, yeah. Så er der jo nok også der, hvor jeg kommer allermest til kort. Altså, man skal også kunne synge for at komme på sådan en Eurovision-scene. Og så jo også det der med at have sådan en vaskeægte vinder-sang. Hvordan får man lige skruet den sammen? Så der er altså nok for mig at kaste mig over, inden jeg kan finde ud af, hvordan man egentlig bliver klar til at komme på sådan en Eurovision-scene.
1: Men ved du hvad, Stephanie? Det bliver altså sjovt at følge, om du kan blive klar til de her skrå sangbrædder her i løbet af eftermiddagsradioen.
2: Mm, jamen, jeg håber, jeg vil i hvert fald gøre mit bedste.
1: Det ved jeg. Jeg vil også gøre mit bedste for at spille noget godt musik for dig. Her er blandt andet Sombra og Homebreaker. Velkommen indenfor.

0: Sombra var det her med Homewrecker.
1: P4 på mission.
0: Som i dag handler om, hvad der egentlig skal til for at blive klar til den store Eurovision-scene. Og det er dig, reporter Stephanie Lauenborg, der skal finde ud af det. Hvordan vil du egentlig gribe det an?
2: Jamen, jeg er simpelthen taget hjem hos 13-årige Anna Frida Kjærsgaard Jægersen i Fredericia, som godt nok ikke har været på den her Eurovision-scene endnu. Fristes jeg til at sige, men en anden Melodi Grand Prix-scene, nemlig børnenes MGP, hvor Anna Frida altså vandt sidste år med sangen Ligeglad, Ligeglad. Og Anna Frida, det er jo flot at vinde, men hvordan i alverden vinder man sådan en konkurrence, der må jo ligge en hulens masse forberedelse bag?
3: Jo, altså i ugen op til MGP, så var vi alle sammen op i Frederikshavn, hvor vi havde sceneprøver, hvor man ligesom lærer, hvordan man giver liv, når man står på scenen, og hvordan man ligesom for publikum med, og at man bliver meget mere tryg på at stå på sådan en kæmpe scene.
2: Og jeg var jo lige inde og gense dit show, da du var synge din sang til børnenes MGP. Og der gjorde du noget, som jeg personligt aldrig ville have gjort som 13-årig. Jeg synes simpelthen, det er så sejt. Du råber lige, når du er færdig med sangen, tusind tak, Frederikshavn! Var det sådan en ting, I lærte på det show her? Altså lige sådan at sige tak til publikum og lige own scenen?
3: Altså, jo, det var det for nogle af de andre, men jeg gjorde det bare sådan lidt, fordi alle andre også gjorde det, og så havde jeg set, det var der bare mange, der gjorde, så det tænkte jeg, det kunne jeg også bare gøre.
2: Og hvad så sådan noget med næverne? Altså, er det nemt nok at ryste det af sig, når man står deroppe? Tips og tricks til at stå, for det var ret mange mennesker, du skulle optræde for.
3: Altså, jeg var meget, meget mere nervøs til sådan generalprøven og sådan noget. Men til selve showet, så kom jeg ligesom ind på scenen, og så følte jeg mig bare sådan helt tilpas. Og det var bare meget naturligt for mig, synes jeg selv.
2: Og der har jo faktisk også været en del andre, som har været med i børnenes MGP, altså Mille og Annika, som vi jo blandt andet spiller en hel del på B4, som jo har taget sangkarrieren videre. Og ja, vi kan høre dem i radioen, vi kan høre dem på Roskilde Festival og alle mulige andre steder. Dig, hvor du også om større scener fremadrettet? Ja, måske endda Eurovision-scenen?
3: Ja, helt. Altså, tiden med noget musik og noget sang, hvor jeg kunne stå på nogle store scener.
2: Og hvordan tror du, det vil være altså at gå fra at have stået på MGP-scenen, vinde, og så til for eksempel at stå på Eurovision-scenen?
3: Altså, jeg kunne få lov til at for eksempel stå på Eurovision-scenen. Det ville være helt vildt. Det er nærmest helt skørt at tænke på.
2: Ja, for det er jo et kæmpestort show, Anna Frida. Du så jo vildt smart ud, synes jeg selv, da du var på MGP-scenen. Du havde faktisk lånt noget tøj af Annika. Altså, er der også noget med, jeg synes jo, når man tænker på Eurovision, så er der lidt mere glitter, der er lidt mere gang i den, der er lidt større sceneshow. Er det også noget, du kunne være frisk på at kaste dig ud i?
3: Helt klart. Altså, jeg skriver meget forskellige slags sange, så det kunne jeg helt klart tænke mig.
2: Ja, og nu siger du, at du skriver mange forskellige slags sange, og jeg skal jo se, hvad det egentlig kræver at komme på scenen til Eurovision. Jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt tips til, hvordan man skriver sådan en vindersang, og du har jo selv skrevet din MGP-vindersang, så jeg tænker, vi lige dykker lidt ned i den lige om lidt igen.
0: Og det bliver altså, efter vi har lyttet til Rick Astley her, vi skal høre, hvordan man egentlig skriver sådan en vindersang til et Melodi Grand Prix. Men her skal vi altså have Rick Astley først med Never Gonna Give You Up.

0: 18 minutter over 3 blev klokken her med Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Hvad skal der egentlig til for at blive klar til at stå på den store Eurovision-scene? Det er missionen for dig i dag, reporter Stephanie Launborg. Og du er på besøg hos Grand Prix-vinderen af det danske børne-Grand Prix, Anna Frida, i Fredericia. Og hun har lovet at hjælpe dig lidt med det, som måske volder mest problemer, og det er sangen.
1: Det er i hvert fald, hvordan man skriver en vindersang, fordi det må man jo bare sige, det har Anna Frida gjort. Hun skrev ligeglad, ligeglad, så man så gik hen og vandt hele muligheden. Anna Frida, det kan jo godt være lidt svært at sådan, skulle sige, hvorfor ens egen sang vandt, men tror du, der var noget i den sang, der sådan, ramte publikum særlig meget?
2: Jo, måske fordi den var sådan lidt mere følsom, og for eksempel mange teenagepiger og folk opad kunne relatere til at have det på sådan, den måde.
1: Ja, hvad var det for en måde, du ligesom prøvede, eller en følelse, du prøvede at få frem i sangen her?
2: Jeg prøvede at få sådan en følelse frem, hvor man kunne relatere til det, og at man måske kunne tænke, jamen det har jeg også prøvet, og at man bare skulle lade være med at prøve at være sådan alle andre, bare være sig selv.
1: Jeg var lidt ligeglad med, hvad andre de tænker, og det var jo en vindersang, men jeg ved jo, Anna Frida, og jeg har også bedt om lige at tage plads ved klaveret, for det er altså her, når du skriver stadig sangen, og du har forklaret mig, at når du sådan skal skrive nye sange, så sidder du lidt ved klaveret. Hvad er det så, du gør?
2: Jo, altså jeg leger egentlig bare sådan lidt rundt med tangenterne, og så, ja, altså jeg sådan spiller bare lidt. Altså, hvis jeg finder noget, der lyder godt, så kan jeg godt lide at lege videre med det og skrive videre.
1: Er det så bare sådan, du sidder, og så rammer jeg sådan, jeg skal skrive en sang om det her, eller hvor starter man egentlig henne?
2: Ja, altså, det er bare sådan lidt den første tanke, der kommer på hjernen, så skriver jeg videre om det.
1: Og kan det bare være alt muligt? Fordi altså, jeg vil jo gerne se, om jeg kan sådan gøre mig godt parat til at komme på en Eurovision-scene. Altså, tror du, jeg sådan skal lægge mig fast på et godt emne, eller er det bare lige, hvad jeg føler for?
2: Altså, jeg synes bare, at det er lige, hvad man sådan føler for. Det er i hvert fald det, jeg gør.
1: Okay, jamen jeg vil tage nogle af de råd med videre, men Anna Frida, jeg vil altså også lige høre dig. Nu har du jo vundet børnenes MGP. Altså, hvis du nu skulle give mig et godt råd og sådan tage med på scenen, hvad skulle det så være?
2: Altså, bare være dig selv og bare prøv at virkelig være sådan, give energi til scenen og publikum, hvis det var.
1: Energi til scenen og publikum, og så forsøge at sådan jamme mig lidt frem til en sang, Tine. Det er altså angiveligt opskriften på at lave et vindernummer til børnenes MGP. Jeg tænker altså også godt, at man kan bruge de her tips og tricks, når det kommer til Eurovision. Tror du ikke det?
0: Jeg tror nøjagtigt, det er det samme, man kan bruge på den store Eurovision-scene. Så jeg synes, det er et rigtig god råd, du fik fra Anna Frida der. Jamen altså, du er godt på vej, Stephanie.
1: Jamen, det tænker jeg også, men altså, der er jo mange flere ting, jeg skal have styr på. Og vi ved jo alle sammen godt, at sang, det bliver nok svært, Tine.
0: Du synger jo faktisk tit her på redaktionen, vil jeg sige.
1: Ja, det gør jeg jo til meget kritik fra mine kollegaer. Det er sjældent noget, der går lige ind i hjertet. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg vil få nogle stemmer, hvis jeg er stillet op, og I skulle sætte jeres kryds ved mig. Ah. Men Tine, jeg kunne faktisk godt bruge hjælp,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja.
1: Altså, en, der kan lære mig lidt om, altså, hvordan jeg forbedrer min stemme.
0: Okay. Jamen altså, sidder der nogen derude ved højtaleren, som har et par tips, eller ved, hvor Stephanie, hun skal henvende sig for at blive bedre til at synge, så skriv der endelig lige.

0: en sms, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Og så sætter du dig bag rattet. Det lover vi, Stephanie, hvis der kommer en god sanglærer i inboxen, ikke?
1: Mm, helt sikkert.
0: Og det der med at sætte sig bag rattet, ja, det skal det altså også handle om nu, fordi vi skal lige høre, Melanie Cecilie Villadsen, hvordan det går med trafikken her i Trekantområdet den her eftermiddag.
2: Jamen generelt så går det ganske fint, men vi har stadig lidt tæt trafik på boulevarden i Vejle i retning mod Bredstenvej, og også lidt begyndende tæt trafik på Jens Holmsvej i Kolding, men generelt så afvikles trafikken altså egentlig uden store problemer.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Bigger Than My Body hedder den her fra John Mayer. Nu er det blevet nyhedstid. Jesper Bach er vært ved de regionale nyheder 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det betyder også, at studenterne springer ud og fester. Det gør de blandt andet med studenterkørsler, hvor de unge tager på besøg hos hinanden. Og i Vejle vil plejecenter Horregården også gerne være med til at fejre studenterne. I et opslag på sociale medier efterlyser centret unge, der kunne tænke sig at komme forbi i forbindelse med studenterkørsler, fortæller centerleder Mette Thomsen.
3: Det har vi jo gjort, fordi at vi for det første tænkte det der med at skabe en fest her på plejecenter, det synes vi kunne være rigtig godt. Og der er jo mange af de borgere, der bor her, der også selv snakker studenter, når vi nærmer os sommeren. Også har nogle familiemedlemmer, der også er blevet studenter. Og så har vi tænkt det der med også, det kan være lidt sværere for os at komme ud og opleve det, så hvis vi kunne invitere nogen ind.
2: Og nu er der faktisk en 3. klasse på Rosborg Gymnasium, der har meldt tilbage, at de gerne vil komme forbi. Og det vækker glæde på plejecentret, siger Mette Thomsen. Hun lover, der bliver taget godt imod studenterne.
3: Vi skal have forberedt os godt, fordi at de skal selvfølgelig have en god oplevelse, når de lander her. Så det handler selvfølgelig om på selve dagen, at vi skal have dækket pænt op og pyntet op og stå klar med noget mad og drikke. Så vil vi også rigtig gerne, inden de kommer, have forberedt os lidt på dem. Hvad er det for en klasse? Hvad for nogle studieretninger har de haft? Så vi allerede, inden de kommer, får snakket med borgerne, der bor her, om, hvad er det for en skoleklasse, der kommer?
2: Kolding Lufthavn har igen fået en miljøgodkendelse fra Kolding Kommune, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i starten af året ophævede den seneste. Naboer har tidligere klaget over blandt andet støj fra helikopterflyvninger, og blandt andet derfor sendte klagenævnet i januar sagen tilbage til kommunen med krav om en teknisk-økonomisk redegørelse, der også nærmere undersøger mulighederne for at begrænse støjen. Den redegørelse har Lufthavnen fået udarbejdet og indsendt en ny ansøgning til kommunen. Og på baggrund af de nye oplysninger og høringssvar har kommunen meddelt en ny miljøgodkendelse, bekræfter Christiane Pliske, afdelingschef i Miljø og Erhverv. Hun fortæller også, at det er en miljøgodkendelse, der minder meget om den tidligere. Politiet efterlyser vidner, der kan have set en bilist i Vejle, der først kørte ind foran en cyklist, for bagefter at stå ud af bilen og slå ham. Det kan også være, at nogen har noget på video, skriver politiet. Det var i søndags omkring kl. 13, at en mand kom kørende på sin cykel i Grejsdalen. Ud fra Grejsdalsvej 81 ind mod Vejle kørte en lysegrå personbil ind foran ham. Her steg bilisten altså ud af bilen, gik hen til cyklisten og slog ham i ansigtet. Bagefter satte han sig ind i bilen igen og kørte mod Vejle. Bilisten beskrives som mand, 30-40 år, lys i huden, almindelig af bygning med kortklippet brunt hår og skægstubbe og iført lyseblå skjorte. Har man oplysninger eller video, så er man velkommen til at tage fat i politiet på 114. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 14 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Imagine Dragons var det her med Radioactive. Klokken er 24 minutter i 16, og det er jo forår, og forår, det er festtid. Og hvis du er klar på at holde en kæmpe havefest fredag den 5. juni, så skal du altså lige spidse ørerne nu, fordi grundlovsdag, der skal vi nemlig fejre demokratiet, og det skal vi gøre med havefester rundt om i landet. Og vi vil altså rigtig meget gerne, det hedder det ikke, vi vil altså rigtig gerne komme og holde festen i din have. Vi gjorde det faktisk også sidste år, og det kan jeg lige så godt sige, kæmpe succes, kæmpe succes. Så skal vi gentage den her succes i din have fredag den 5. juni fra kl. 16 til kl. 18. Så send mig lige en besked på 12-12'eren. Du skal starte din besked med et 3-tal-K, og så laver du et mellemrum. Og hvad skal du så gøre, spørger du måske. Ja, det eneste du skal, det er simpelthen at have en have, og så skal du lige finde mellem 20 og 50 gæster, og det kan jo både være familie og kolleger og venner og alle mulige naboer måske. Og så kommer vi så ellers med vores radioudstyr og en grundlovspakke, som vi kalder den, og den er altså fyldt med en masse godt. Der er mad og drikke, der er popcorn, der er kage, der er pynt selvfølgelig, og så er der underholdning. Og spørgsmålet er så, er det noget, du kunne tænke dig? Må vi komme og holde havefesten ved og med dig? Så skriv lige til os 3K et mellemrum og send din sms til 1212'eren. Fortæl os, hvorfor skal det være ved dig, vi skal holde den her havefest? Hvor ligger din have? Kan du skaffe de her gæster? Altså hold dig endelig ikke tilbage. Og så inden for de kommende dage, der udvælger vi, hvem vi gerne vil komme og holde havefest ved på grundlovsdag den 5. juli. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren, hvis du vil lægge have til.
1: Det her

0: Bryan Adams her sammen med Melanie C og When You're Gone.
1: P4 på mission.
0: Ja, nu undskyld, men det bliver lige lidt højstemt. Fordi det her, det er jo Europa-hymnen. Den sang, som man også kan høre i aften, når den første semifinale til Eurovision løber af stablen. På torsdag, så er det jo Danmarks bidrag, der skal i semifinale. Og det er det hele her, som det drejer sig om i dagens mission, hvor du, reporter Stephanie Lauenborg, simpelthen skal se, hvad der egentlig skal til for at blive klar til den store Eurovision-scene, og ikke mindst den her Europa-hymne, og skulle gå ind på scenen til den. Altså, du er ude for at undersøge, hvad skal der egentlig til for at stå på den her scene, og hvor er du henne?
2: Jamen lige nu, så er jeg altså taget på den kreative skole i Fredericia, hvor de har alt fra sang til der også bands, man kan spille en masse musik, man kan lære at danse, og jeg tænkte, det må jo om ikke andet ligge en ret god ramme for sådan en Eurovision-omgang her, fordi så vidt som jeg kan se, og hvad jeg har oplevet i min research, så kræver det altså lidt af det hele. Og jeg har lige fundet mig ind i sådan en, hvad jeg vil beskrive som en lidt høj kælder. Der står to trommesæt. Det ene sæt, som jeg tænker skriger i Eurovision, det er nemlig i sølv glitter trommesæt. Og det spiller du altså på af og til også hernede, Tobias Andreasen. Du underviser i at spille tromme hernede. Altså, tænker du ikke, at det måske kunne være fint nok lige at få sådan et band med på scenen, når man skal til Eurovision?
3: Jo, helt bestemt. Jeg synes altid, det fungerer bedst, når der er et band, der spiller med. Både for showet, men også i skabelsesprocessen af musikken.
2: Og jeg tænker også, at vi skal have skabt lidt musik. Altså, Tobias, vil du prøve sådan lige at lægge lidt toner på, hvis vi nu skulle lave sådan et Eurovision-nummer her? Jeg forestiller mig, at det skal være noget, for jeg har jo snakket med Anna Frida, som vandt børnenes MGP, og hun gav mig lidt tips til, hvordan jeg skulle skrive en god vindersang, men hun sagde også, at det kunne godt være noget, når det er sådan et Eurovision, det hele er lidt vildere her. Det kunne godt være, at vi skulle lidt op i energi. Hvis vi nu skal lægge lidt energi i trommesættet her, hvordan vil det så lyde?
3: Jamen, så tror jeg, vi skal... Hvis du lige kommer med herover.
2: Jeg kommer med. Ja. Vi går til trommesættet.
3: Yes. Så tror jeg, vi skal starte med, at det skal ikke være alt for langsomt. Og så skal det jo, jeg tænker, Eurovision, det er jo en fejring af Europa og musik og en masse ting. Så derfor så skal det heller ikke være alt for langsomt. Okay. Der skal ligesom være lidt feststemning. Så vi kunne for eksempel starte med at have en stor tromme på alle fire.
2: Ja.
3: Så ligesom bare sådan noget. Jeg håber, man kan høre det.
2: Ja, det er sindssygt, man kan høre det på vores trommesæt hernede. Okay, men der skal mere på, Tobias.
3: Der skal nemlig mere på, og så kunne det være rigtig fedt at få det lille tromme på.
2: Ja, ja.
3: Så vi har et eller andet, vi lige kan gribe fat i, så vi ved, hvor 1 og 4 er, eller 1, 2, 3, 4 er. Så
2: okay.
3: Vi siger.
2: Jeg hører en vindnummer her. Hvad hører du, Tobias?
3: Jamen, jeg hører sådan en disco-stemning, men altså, det er måske også mest, fordi jeg tænker på ABBA i de gamle dage, altså, som kunne være en god inspiration, måske. Så kunne man... Så kunne det være rigtig fedt med lidt flere underdelinger, så vi tager lige og kommer en hi-hat på.
2: Ja.
3: Og det vil så lyde sådan her, så.
2: Jeg synes, det lyder vildt fedt. Jeg tænker lige, vi jammer lidt videre og ser, om vi ikke kan få måske lige lagt lidt toner til et muligt fremtidigt Eurovision vinder nummer 10.
0: Ja, det glæder mig altså til at høre videre på de der toner der. Men lige nu her i radioen, der skal vi høre Berg og hendes 1000 timer.

0: 1000 timer lød det her fra Bav. Melanie Cecilie Villesen, du sidder og holder øje med trafikken den her eftermiddag i Trekantområdet. Status nu?
1: Jamen, status er, at jeg kan begynde at se lidt myldretidstrængsel rundt omkring på vejene. Der er blandt andet taget trafik på E20 E45 i begge retninger forbi Kolding ved motorvejsudvidelsen. Også lidt taget trafik i Kolding by på blandt andet Jensholmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej. I Vejle der er der lidt langsom trafik på Boulevarden mod Bredstenvej og Horsensvej ud af byen, men umiddelbart så er der så blot tale om myldretidstrafik.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
4: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
5: Skattejagt. Elsker skattejagt.
6: Du skal i min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
7: gulerødder og havregryn.
6: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
6: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Ed Sheeran var det her med Azizam.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er at finde ud af, hvad der egentlig skal til for at stå på den helt store Eurovision-scene. Og jeg tænker, Stephanie, altså man kunne godt tage ved lære af Ed Sheeran, fordi han har da i hvert fald fået nogle hits. Men du er altså også i gang med at få nogle tips og tricks til, hvordan man sådan kan få musikken til at spille. Du er på den kreative skole i Fredericia.
2: Det er lige præcis, hvad jeg er. Og lige før, der fik vi spillet lidt på trommer. Når jeg siger vi, så er det nok ikke helt fair. Det var altså dig, Tobias Andreasen, som spillede på trommer. Og lige lagde sådan et, hvad du kunne forestille dig, kunne være et ret godt beat til sådan en Eurovision-sang her. Men Tobias, jeg tænker jo også lidt på, at når man nu skal på scenen til Eurovision, det er jo faktisk ikke så mange, man ser artisterne, der står der bare palle alene i verden med en mikrofon i hånden og giver den op a cappella. Altså, hvad kan det her med at få et band med, og vi også har nogle forskellige instrumenter?
3: Jamen, det synes jeg giver et meget mere spændende spil, kan man sige, fordi der er et eller andet samspil mellem forsangeren og bandet, så der er en eller anden synergi, der ligesom opstår. Så både som tilskuer synes jeg, det er meget mere interessant, men også for sangeren og for bandet synes jeg, at det er, som udøvende musiker selv, at det er meget sjovere. At der ligesom, der kan ligesom ske nogle lidt mere magiske øjeblikke, end når man bare står alene.
2: Ja, fordi du spiller jo selv i band, som du siger. Altså, er det ikke også lidt svært at få det hele til at spille sammen? Der er både en forsanger, der skal stå og skråle, og så er der også noget elgitar og noget trommesæt, og hvad der nu ellers kan være på en scene. Er det ikke svært at få det hele til at fungere?
3: Jo, det er det. Og det kræver også rigtig, rigtig, rigtig meget forberedelse. Og det er jo det med Eurovision og andre koncerter på festivaler, hvad end man nu går til. Der er det jo også kun toppen af isbjerget, man ligesom oplever. Så er der jo ligesom tusindvis af timer, der ligger bagved. Og selvfølgelig også for dem, der er med til Eurovision. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange timers forberedelser og generalprøve alle mulige ting. Så derfor så er det der... Ja, så derfor må det også være fedt at have et band med, der så kan støtte en i den proces.
2: Ja, og lige kort her til sidst, tror du også, det kan bruges til ligesom at skjule sig, hvis man nu ikke er verdens bedste sanger, som jeg selv vil være?
3: Det kan det måske, hvis man er rockband med, som til Eurovision, der tror jeg, det er benhårdt. Der skal man bare synge godt.
2: Men Tine, så tror jeg godt, jeg kan konkludere, at skulle jeg til Eurovision, så skulle jeg helt sikkert have verdens største band, måske endda big band med på scenen.
0: Jamen, så fandt du i hvert fald ud af det, Stephanie. Vi vender jo tilbage til missionen lige efter 16 radioavisen, fordi den skal vi have lige om lidt med Nina Høgsberg. Men her er det musik fra Charlie Puth. Attention.

0: Så er det tid til radioavisen her på B4. Klokken er 16.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større end, at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Thorkild Foghe vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorde, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, der er ikke ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de har, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
9: 16.05 P4 Trafik. Der er tæt trafik i flere af de sædvanlige knudepunkter her i forbindelse med myldretiden. Det er blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi Kolding ved motorvejsudvidelsen. Også lidt tæt trafik i Kolding på blandt andet Jens Holmsvej, Nordre Ringvej og Nørre Bjertvej. Også i Vejle har vi lidt tæt trafik. Det gælder blandt andet på Boulevarden mod Bredstenvej og på Horsensvej ud af byen.
10: Du lytter til P4 Midt i

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det er P4 Eftermiddag fra P4 Trekanten. Du lytter til. Jeg hedder Tine Jensen, og jeg er din vært i dag. Og vi går all in på Melodi Grand Prix, som det hed i gamle dage. Det er første semifinale, der løber af stablen af Eurovision i aften, og derfor handler missionen i dag også om det her kæmpestore show, hvor mange lande kæmper i sang og i sceneshow og wow-faktor. Men hvad skal der egentlig til for at blive klar til at stå på den store Eurovision-scene? Ja, det er noget, du tester i dag, Stephanie Lauenborg.
2: Og nu er jeg så virkelig kommet ud af min comfort zone. Jeg befinder mig på en sort scene, og lige om lidt, så skal jeg til at danse. Det er normalt kun noget, jeg gør, når jeg har fået lidt alkohol indenbords. Så det er meget spændende at gøre det på sådan en højhellig tirsdag eftermiddag.
1: Ja, fordi du har intet alkohol drukket i dag. Det kan jeg godt garantere.
2: Nej.
1: Men du skal jo se efter, om du kan danse, så det kan gøre sig på en Eurovision-scene. Det glæder mig altså til at høre mere om, og det skal du gøre lige om lidt.
2: Ja.
1: Men du er altså også velkommen til at danse med på den her. Det er Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: Gør det hele forfra, hedder den her fra Louis Henderson.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er jo i fuld gang med at finde ud af, hvad der skal til for at stå på en Eurovision-scene. Og reporter Stephanie Lauenborg, du har jo fået lidt tips til musikken og sangen, men nu gælder det altså dansetrinene.
2: Ja, fordi hvis der er noget, jeg har bidt mærke i de gange, jeg har set både Dansk Melodi Grand Prix, men altså også det helt store Eurovision Show, så er det jo altså, at rigtig mange af dem, de også har nogle ret vilde dansetrin, når de går på scenen. Og jeg tænker, det må simpelthen være en hel videnskab at kombinere både dans og sang. Men det kan du heldigvis gøre mig lidt klogere på, Sara Lindhardt. Du er nemlig danseunderviser. Altså, det virker jo helt vildt, at man både kan danse og synge samtidig. Er det så svært?
3: Ja, det kræver virkelig meget af kroppen, og det kræver teknik. Utrolig meget teknik at have fat i sine mavemuskler, vejrtrækning og så videre, når man danser og skal have lyd ud samtidig. Så det er en svær teknik, og det kræver noget at blive ved og øve sig på det.
2: Og når jeg så ser Søren Torpegaard Lund, som jo skal i aktion på torsdag, altså han hænger jo i sådan en boks, og der sker alle mulige ting. Det ser jo for vildt ud.
3: Ja, og det er også vildt. Det er vildt, at han kan kontrollere sin stemme så meget samtidig med, at han gør de her trin. For normalvis så vil man jo se nogle lidt enklere trin, når man synger samtidig. Også fordi hans vokal er så stærk, som den er, så det er jo fuldkommen vildt, det han gør.
2: Og nu skal jeg altså prøve mig frem her på den kreative skole, hvor Felina Hoffmann, hun danser. Og Felina, du har lovet mig, at du lige vil vise mig nogle trin, så jeg rækker dig lige mikrofon, og så prøver du lige at forklare mig, hvad det er, du laver.
4: Ja, jeg tænker bare, at vi tager det trin for trin, og vi starter egentlig med at tage begge arme til siden, ja. Og tage til siden med foran os, og så skifter vi.
2: Ja.
4: Og til den anden side.
2: Og du har benet med bagud?
4: Ja, lige præcis.
2: Okay, min arme er for kort, tror jeg næsten. Sådan der, så er jeg med igen.
4: Og så tager vi højre hånd ligesom og scooper.
2: Scooper?
4: Nedad og samler.
2: Ja. Okay.
4: Så kører vi sådan lidt sådan en zombie-pose med armene.
2: Zombie-pose med armene?
4: Ja. Skifter side. Og ruller op.
2: Hold da op.
4: Ja, og det er bare at lave en bølge.
2: Og lave en bølge.
4: Jeg tager armene ud.
2: Armene ud, ja.
4: Lille søstjerne. Og samler.
2: Ja.
4: Og så tager vi ud og laver nogle jazz hands.
5: Jazz?
4: Ja, ud til siden og samler igen.
2: Og samler igen.
4: Og så laver vi en lille slide bagud.
5: Ja.
4: Ja, så vi tager højre hånd frem, mens vi har venstre hånd på hoften eller taljen.
5: Ja.
4: Og så slider vi tilbage.
5: Okay, det var det så det andet ben.
4: Ja, lige præcis højre ben. Ja, skide godt. Og så ned og kører lidt rundt i en squat position. Det ser godt ud.
5: Okay.
2: Det føles ikke særlig godt. Altså, jeg har sved på panden, og jeg har ikke sagt tre ord til dig endnu.
4: Jeg synes, du gør det godt alligevel.
5: Okay.
2: Men jeg synes, det er hårdt, det her med at skulle danse og snakke samtidig. Nå, vi bliver nødt til at tage den fra toppen, kan jeg mærke.
4: Ja. Så vi starter med at tage til siden.
5: Ja.
4: Og til den anden side. Og der. Og så skubber vi.
2: Skubber.
4: Og samler.
2: Og samler.
4: Zombie pose.
2: Zombie pose.
4: Nej.
2: Ja.
4: Samle.
2: Uff.
5: Søstjerne.
2: Samle.
4: Jazz hands.
2: Yes.
4: Og slide.
2: Okay. Og jeg glemmer jo alle detaljerne. Og jeg holder jo også mikrofonen.
4: Ja.
2: Det er svært.
4: Det er rigtigt. Det er mange ting på samme tid.
2: Altså, og synger du nogensinde, når du danser også?
4: Jeg tror ikke, mit talent er at synge. Nej. Jeg tror bare, jeg tager det ved kroppen.
2: Jeg tror heller ikke, det var mit talent. Men jeg gjorde mit bedste, vil jeg sige.
4: Jeg synes, det
0: er
4: godt.
0: Jeg bliver altså lige nødt til at høre, Stephanie. Den der zombie pose, hvordan ser den ud?
2: Det er simpelthen bare, at jeg står fuldstændig stiv, og så er min arm ude, og du ved, fingrene vender ned.
0: Oh, det tror jeg godt, du kan finde ud af.
2: Men det så altså bedre ud, da Felina gjorde det. Jeg synes, jeg oprigtigt ligner en zombie, det gjorde Felina ikke.
0: Det kan godt være, du skal øve dig lidt mere i det der. Men du gav det et forsøg.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Ariana Grande var det her med We Can't Be Friends. Klokken den er 23 minutter over 16. Og lad os lige tjekke ind hos dig, Melanie Cecilie Villersen, for at finde ud af, hvordan det egentlig går med trafikken.
1: Vi har stadig tæt trafik, blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi Kolding ved motorvejsudvidelsen. Det giver også lidt tæt trafik på Nørre Bjertvej frem mod Fynsvej i Kolding. Jeg vil dog sige, at det ser ud til, at trængslerne på vejene og forsinkelserne er faldende, og at den værste myldretidstrafik igen er overstået.
2: P4 Trafik.

så var det her Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Lige om lidt, så er Jesper Bach klar med en omgang regionale nyheder. Det efter den nye her fra Erika Jane, der hedder Lisa Ligeglad.

0: Lige så ligeglad hedder den her fra Erika Jane. Nu er det i nyhedstid her på P4 Trekanten. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ikke kun trafikanter, der kan være generet af motorvejsudvidelsen ved Kolding. Også gående og cyklister bliver påvirket. Fra 25. maj og et par måneder frem bliver den tunnel, der fører Troldhedestien under motorvejen ved Kolding, spærret, så brugerne må ud på en omvej for at krydse motorvejen. Håbet var, at det kunne klares uden at lukke helt, men det er desværre ikke muligt, siger projektchef Mette Vikær fra Vejdirektoratet.
3: Det er, fordi vi er nødt til at udvide tunnelen der under motorvejen for at få det plads til det ekstra spor ovenpå. Og sådan som tunnelen er konstrueret, så er vi simpelthen nødt til at skal ned i jorden hele vejen under stien for at komme ned til fundamenterne af den eksisterende. Så derfor er vi simpelthen desværre nødt til at lukke den helt.
2: Og det er selvfølgelig skidt for de gående og cyklister, der bruger tunnelen.
3: Vi ved godt, det er en meget vigtig færdselsåre for friluftslivet i Kolding, og vi har også været helt tidligt projekt i dialog med Kolding Kommune og deres fritidsafdeling. Men der er bare ikke rigtig andre muligheder. Men vi har selvfølgelig planlagt en omkørselsrute.
2: Lige nu bliver der arbejdet på at udvide motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Og når man skal i gang med den nordgående strækning, så vil det desværre også betyde lukning af tunnelen i et par måneder, fortæller Mette Vikær. Om halvanden måneds tid begynder studenterkørslerne, hvor de unge tager rundt og besøger hinanden. Men når de unge skal feste, kan det også foregå på et plejecenter, mener i hvert fald plejecenter Hovregården i Vejle, der gerne vil være med til at fejre studenterne. I et opslag på sociale medier efterlyser centret unge, der kunne tænke sig at komme forbi i forbindelse med studenterkørsel, fortæller centerleder Mette Thomsen.
4: Det har vi jo gjort, fordi at vi for det første tænkte det der med at skabe en fest, her på plejecenter, det synes vi kunne være rigtig godt. Og der er jo mange af de borgere, der bor her, der også selv snakker studenter, når vi nærmer os sommeren. Også har nogle familiemedlemmer, der også er blevet studenter. Og så har vi tænkt det der med, også, det kan være lidt svært for os at komme ud og opleve det, så hvis vi kunne invitere nogen ind.
2: Og nu er der faktisk en 3.G-klasse på Rosborg Gymnasium i Vejle, der har meldt tilbage, at de gerne vil komme forbi. Og det vækker glæde på plejecentret, siger Mette Thomsen. Hun lover, der bliver taget godt imod studenterne.
4: Vi skal have forberedt os godt, fordi at de skal selvfølgelig have en god oplevelse, når de lander her. Så det handler selvfølgelig om på selve dagen, at vi skal have dækket pænt op og pyntet op og stå klar med noget mad og drikke. Og så vil vi også rigtig gerne, inden de kommer, have forberedt os lidt på dem. Hvad er det for en klasse? Hvad for nogle studieretninger har de haft? Så vi allerede, inden de kommer, får snakket med borgerne, der bor herom. Hvad er det for en skoleklasse, der kommer?
2: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur mellem 11 og 14 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches. Klokken er 24 minutter i 17. Kære kommende studenter, kunne I tænke jer at adoptere et plejecenter for en dag? Jeg sådan begynder et opslag på de sociale medier fra plejecenter Hovergården i Vejle. Og det fremgår opslaget, at Hovergården gerne vil have besøg af en gruppe studenter, når de er i gang med deres studenterkørsel. Hej til dig, Mette Thomsen.
1: Hej.
0: Du er centerleder på plejecenter Hovergården. Hvordan er I kommet på den idé, at I gerne vil have en omgang studenter forbi plejecenteret?
1: Jamen, der er egentlig flere ting, der har gjort det. Altså, både at beboerne, der bor der, har spurgt, om det ikke kunne lade sig gøre. De kan jo høre om sommeren, der kommer den her lyd, høj musik, som de er vældig interesseret i. Og så har vi jo også selv tænkt, at det var en god måde at vække noget erindring hos beboerne på.
0: Hvordan det?
1: Jamen det der med, at de har jo også selv gået i skole engang, og det der med at kan samtale om, hvordan er det så at gå i skole nu, der har de jo rigtig, rigtig mange gode historier fra deres egen skoletid, som vi rigtig gerne vil vække til live, og som vi også gerne vil snakke om, hvordan er det så nu at være ung nu om dagen og gå i skole.
0: Og du fortæller jo, at jeres opslag faktisk allerede har virket efter hensigten.
1: Der gik simpelthen ikke lang tid før, så tikkede der en besked ind, om vi havde lyst til at få besøg af en gruppe ude fra Rosborg Gymnasium. 3. U var simpelthen så søde at melde tilbage, at de kommer 21 søde piger den 1. juli.
0: Og hvordan er det, at der allerede er nogen, der har meldt tilbage og siger, at de kommer forbi jer?
1: Jamen, beboerne har allerede taget rigtig godt imod det. De glæder sig, og vi glæder os også til at kan forberede den her tid. Fordi vi vil selvfølgelig forberede lidt omkring noget studieretning, de har, og ja, det der med, at jeg skal pynte op og alt det, så vi er allerede rigtig, rigtig glade.
0: Ja, du fortæller også til mine kollegaer, som du har talt med tidligere, I prøver sådan at folde festen lidt ud, så den ikke kun varer den her halve time, studenterne besøger jer.
1: Det er jo det, vi er så taknemmelige for den halve time, vi får, men vi tænker, der er jo både en tid før, hvor vi skal snakke om, jamen, hvad vil det sige at være student, og vi skal jo forberede os. Og så kommer de jo, og så tiden efter kunne vi jo rigtig godt tænke os, også når de kører fra os, at vi måske får et par billeder eller to for dagene efter, og måske får en lille tilbagemelding på, hvordan har det så været at være på besøg hos os. Så festen var flere.
0: Og hvad håber du så, I alle sammen får ud af det?
1: Jamen, jeg håber, der kommer nogle gode snakke. Vi har rigtig mange beboere, der rigtig gerne vil stille spørgsmål, så jeg håber, der kommer nogle gode snakke, mens de er der. Og måske kan vi jo være heldige, at der skabes nogle relationer, som kan holdes ved bagefter os.
0: Jeg håber i hvert fald, I får en rigtig god dag. Det er den 1. juli, at plejecenter Hovergården får besøg af studenterne. Mette Thomsen, centerleder på plejecenteret. Tak fordi du var med her til eftermiddag.
1: Det var så lidt. Tak for det. Godt.

0: U2 var det her med With or Without You. Og vi taler jo en del om Eurovision i dag, fordi det er jo i aften, at det for alvor går løs med glitter, glamour, dans og skønsang, når den første semifinale i Eurovision begynder. Det er dog godt nok først på torsdag, at Danmarks bidrag med Søren Toppegaard Lund skal på scenen i den anden semifinale. Men når han skal det, så har han en helt speciel person med til at heppe. For i morgen, der rejser hans mor, Anne Toppegaard Lund, nemlig en tur til Wien i Østrig, hvor Eurovision holdes i år. Og det er noget, hun glæder sig til.
1: Jamen, det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og ja, nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt. Ja, ja. Fordi jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget. Og nu har jeg jo sådan været lidt i med på det. Nu kan jeg lige pludselig mærke, hvordan det er at være ham, at han er på 24-7 nærmest. Ja. Og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også? Altså.
0: Ja, og selvfølgelig er mor Anne Toppegaard Lund her lige så spændt som alle os andre, hvis ikke mere på Sørens præstation på scenen.
1: Jeg er spændt på, om han rammer lige de der 3 minutter. Det er jo lige på 3 minutter, at sådan et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det der regler for, at han er skarp der, og det er han, for det kan han. Han er uddannet musical performer, så han har hele pakken, kan man sige, og kan levere, når det gælder, ikke også? Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver forkølet, eller sker der et eller andet, eller sådan, ikke også? Men altså, jeg krydser bare fingre og håber, han er klar, og det kører, som det skal.
0: Og det er jo med sangen, før vi går hjem, at Søren Toppegaard Lund skal konkurrere mod de andre. Og modsat tidligere år, så er det danske bidrag faktisk blandt bookmakernes favoritter til at vinde det hele til finalen på lørdag.
1: Jamen det er jo fedt, hvis det lykkes for ham. Men jeg ved også, han har det også sådan, at det er en kæmpe oplevelse for ham bare at være med og være dernede. Møde alle de andre artister og spare med dem og snakke med dem og have det sjovt. Så hvis ikke han vinder, så er det også fint, så har det været en oplevelse for ham.
0: Ja, du kan jo altså se den første semifinale i aften, når klokken bliver 21 på DR1 eller på DR TV, og så den anden semifinale, det er jo den, hvor vi skal heppe ekstra, hvor Søren Toppegaard Lund er med. Det er på torsdag, den finder sted. Det er også klokken 21. Og så er det så på lørdag, at der er finale, hvor vi håber, at det danske bidrag går videre til Eurovision-finalen. Og skal vi så ikke tage den?

0: Før vi går hjem her fra Søren Torpegaard Lund hedder han. 9 minutter i 5, og jeg ved ikke, om der er nogen, der skal hjem fra arbejde nu, Melanie Cecilie Villersen, men kan de komme? Det er sådan uden de helt store problemer på vejene.
1: Hvis det er lige før, du skal til at hjem, og du skal til at ud i trafikken, så har jeg egentlig gode nyheder, for det ser meget bedre ud i trafikken. Der er stadig en rest lidt kø på Nørre Bjertvej mod Fynsvej i Kolding, hvor du lige nu kan forvente små 10 minutters forlænget rejsetid. Og så er der stadig lidt rester af tæt trafik, blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi Kolding, men det er altså ikke længere noget, der bør skabe de store forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

For dig kunne jeg gøre alting, fik vi her fra TV2. Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det har udenrigspolitisk nævnt givet grønt lys til i dag. Det er en af de historier, du får i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 17. Det er Nina Høgsberg, der er vært i radioavisen. Og her det er musik fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Så skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man tror også, huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungere, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad er vi oppe på? 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det er det her fra Nikki Møller. Tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
7: 17.05 P4 Trafik. De tidligere myldretidstrængsler er igen så småt ved at være overstået. Du risikerer stadig at møde enkelte steder med lidt tæt trafik, men umiddelbart så er der altså ikke de store udfordringer eller forsinkelser at finde hverken på veje eller på skinner.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Ja, vi er godt i gang med en omgang eftermiddagsradio fra P4 Trekanten. Velkommen indenfor. Jeg hedder Tine Jensen, og der er altså fuld plade på Grand Prix-stemningen her i radioen i dag. I aften der går det jo løs i Wien i Østrig med den første semifinale til Eurovision. Og på torsdag, så er det jo også her fra Danmark, der skal i aktion på den store Eurovision-scene. Og forhåbentlig så tager Søren Toppegaard Lund den hele vejen til finalen på lørdag. Men spørgsmålet er, hvad der egentlig skal til for at kunne begå sig på sådan en Eurovision-scene. Og det er du ved at finde ud af i dagens mission, Stephanie Lauenborg.
3: Ja, jeg kommer jo direkte fra et danseteam, som var meget uden for min komfortzone. Så jeg kan godt mærke, at jeg er virkelig glad for at træde ind i det her. Altså, jeg har simpelthen lyst til at sige, at det er et glimmerland. Det er, hvis du vil have Melodi Grand Prix i en tøjbutik. Jeg har nemlig tjekket ind ved Stavn i Vejle, hvor der er altså alt slags glitter, glimmer, tøj, sko. Altså, jeg står og kigger på de flotteste stiletter, og jeg skal altså styles, fordi at, hvis der er én ting, jeg har lært, så er det altså dress to impress, og det tænker jeg også må gøre sig gældende på sådan en Eurovision scene.
2: Fedt, så du skal simpelthen have glimret op, og det gør du altså lige om lidt, efter vi har lyttet til Kacey Musgraves her med Dry Spell.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Klokken er 13 minutter over 17.
1: P4 på mission.
0: Og i dag går missionen ud på at blive klar til at stå på den helt store Eurovision-scene. Hvad skal der egentlig til? Og noget, der skal til, det er altså noget flot tøj, så du er det helt rigtige sted, Stephanie Lauenborg.
2: Det skulle jeg hilse at sige, at jeg er. For hvis der er noget, jeg forbinder med Melodi Grand Prix Eurovision, så er det altså glitter. Det er sådan nogle storslåede outfits. Og jeg tror ikke, at det er bare noget, jeg sådan står her og påstår. For jeg står sammen med dig, June Stavner, og du har faktisk for nyligt været med til at hjælpe nogen i tøjet, style nogen, som skulle til Eurovision i Wien. June, fortæl lige, altså, når nogen kommer ind og siger, hey, jeg skal til Eurovision, hvad går der så i gang i dit hoved?
3: Jamen altså, så tænker jeg jo, at vi skal have fuld knald på. Det er energien, vi skal sende ud, så det er glitter, det er power, det er godt humør.
2: Ja, fordi altså, kan det egentlig blive for meget? Jeg tænker jo også mange, når jeg ser bare i publikum, så har de glitter på. Man har altså virkelig gjort noget ud af sig selv. Det har artisterne på scenen jo også. Altså, kan det egentlig blive for meget til Eurovision eller Melodi Grand Prix?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det kan. Altså, det er jo et sted, hvor man virkelig bare skal give en fuld skrald, for at sige det på godt dansk. Altså, det er jo der, du skal shine på scenen, du skal glitre, og du skal virkelig bare vise, hvad du kan. Så jeg synes, det er et helt perfekt sted at vise glitter.
2: Ja, der er jo nok at tage fat på inde i butikken her. Altså, der er glitter, bukser, trøjer, kjoler, glitter, sko. Der er glitter overalt. De folk, som skulle ind og var stig afsted til Wien lige om lidt, måske endda i dag, var der noget sådan specifikt, du sagde? Prøv lige den her.
3: Jo, men altså, nogle af dem, de ville gerne have noget knald på farverne, og det har de fået. Og andre, de ville gerne have noget, hvor de ville gerne have en top på. Men alligevel shine, fordi det gør dem glad. Og når de skal ned et sted, hvor det er et fantastisk publikum at være, så skal man da have lidt krydderi på tilværelsen med.
2: Krydderi på tilværelsen, også når man bare er afsted som publikum. Og nu ser jeg jo bare, June, fordi at du skal jo style mig, som skulle jeg stå som artist på Eurovision-scenen. Hvilke tanker har du gjort om den styling?
3: Jamen, det skal være en farve, som der er rigtig flot i scenelys, og som der gør så godt, og det er det, du skal have på lige om lidt. Så du skal selvfølgelig shine max, jo. Altså, fuld skrald.
2: Jeg skal give fuld skrald, Tine. Jeg skal shine max.
0: Yeah.
2: Jeg skal i tøjet hurtigst muligt, tænker jeg.
0: Ja, det skal du da. I får lige 3 minutter til, at du kan komme i glittertøjet.
2: Ja.
0: Og så bliver det altså spændende at høre om, hvad det er for noget farvestrålende glittertøj, June, hun putter på dig. Vi skal lige lytte til Picture of You her med Boyzone, før vi vender tilbage til Stephanie Lauenborg.

Og Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet. Kærester Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 Aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette i Esbjerg skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette i Esbjerg altså.

0: The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lunenummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et flot.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en lejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af lagring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Humberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og Poker.

Sailors fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i gang.

Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved

Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra klokken 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen, og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på dr.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift. We

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

Amborg med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben. 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas, så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

Malte Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

Søv fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg vil blive virkelig glad, hvis du vil spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

Humle fik du her med den, du plejede at være. Og fra en dygtig dansk sangerinde til en anden. Her skal du få Ida Laurberg og hendes

tit. Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal til en e-mail fra Helle og Karsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre Alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Karsten altså i en sms, slår jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt. Altså, det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra My C. Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

11. august, fik du hermed prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids. Silence, silence, nerve on sun gan

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radiovisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 1212. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radiovisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Stine Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

fast to my Christopher. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk? Men ikke. Og Jay.

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

Dansen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana. Yeah.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuspi.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Nephew her med Amsterdam, en single de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into a live scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes, ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en tur i live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt 1 års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har 4 ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Lukas Forkommer og Brandon Deal her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang, den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er det.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også er en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

hørte jeg til Ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndighederne har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her RP4.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: på grund af netop Israel. Og udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium.